0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

silná hlavu hore, seba vedomá, tak ťa vychovali. Vyhrávajú tie, čo vedia, ty vieš dobre. A nezáleží na tom, čo povedali. Nezáleží na tom, čo bolo, ty ideš ďalej. Nikto nevie, čo bude a čo nebude s nami.

možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea

0: Yeah.
1: Studio Laboratory.
0: Yeah.
1: Cali.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: Alfa 2. Celý deň na maximum.
1: Yo. Akože netrvalo to dlho, ale...

Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: aj takýto rokový začiatok o 8 ráno vám praje dobré ráno Denis Candy z Európy 2 s novinkou od Troya Sivana She's the Best. To je nálož táto pesnička. Moc tam honestly nespieva, ale je to Troy, on si to môže dovoliť. Viete, kto bude the best? Ten, kto v pondelok vyhrá 7 litrov.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa

0: 1000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite,
0: práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Počasie.
4: Dnes nás čaká jasno až polooblačno, naozaj ojedinele nejaké prehánky. Z rána môžeme naraziť na hmlu a teploty očakávame od 16 do 23 stupňov. No vyzerá to tak, že nás čaká super sobota, takže si ju poďme užiť spolu a poďme sa rovno pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis Európy 2.
4: Novú nehodu hlásia v Pustých sadoch smere do Paty. Bonzujem vám aj radary na R1 za Nitrou v smere do Bábu, v Žiline v časti Strážov v smere do centra, na výjazde z Brezna do Čierneho Balogu. No a hliadka na vás číha v Košiciach na Štefánikovej smere na Gorkého. Na teraz je to z ciest do mňa všetko. Všetky zmeny mi háčte do vejzu. Jazdite opatrne a obe ruky na volant. Šup!
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
7: Je víkend a ty si už hore.
8: Ja sa tam prosím.
4: No čauko, kamoši a kamošky. Dúfam, že ste prekvapení, že tu počujete tento môj medový hlas mužský. Takto ráno. Dobré ráno prajem všetkým, ktorí si v túto nekresťanskú hodinu naladili Európu 2 a naladili teda aj mňa a nás. Teším sa s vami. Prečo sa pýtam? Pýtam sa, teda, prepáčte, ja som tiež celkom skoro hore, takže mi ešte len zapína mozog. Pýtam sa, prečo ste tak skoro hore, prosím vás. Dajte mi vedieť na 0905 030 090 a ja dúfam s prekríženými prstíkmi, že pristihnem niekoho na poriadnej afterke alebo niekoho, kto ešte on ide z party. To by som hrozne chcel počuť, zažiť, pretože ja som si to úplne dovoliť nemohol. No a ja som tu s váma dneska na rannej šichte a poviem vám, že také hlúposti sa mi snívali, že dovidenia. Inak, ak ste mali nejaký super sen, tak mi ho tam kľudne priložte a milujem sa rozprávať o snoch. Poďme si spolu užiť sobotu a všetky vaše ranné aktivity mi hoďte na 0905 030 090. Let's go!
7: Aj ty si už tak skoro hore. Daj na-

0: Táto srdcervúca pesnička vám hrá aj o 8.18 do vašich zobúdzačiek. Denis Candy zdraví spoza majku Európy 2. No a povedzme si, čo takto ráno robíte. Dosť ma zaujíma, čo robíte. A Rudolf. Rudolf teda skutočne nesklamal. Počúvajte, čo sa mu dielo.
1: Ale... Dobré ránko, Denis, aj všetkým poslucháčom. Ja som hore kvôli tomu, lebo musím ísť do práce, aj napriek tomu, že som bol včera na Dubravských hodoch.
0: Dubravské hody, táto inak dramatická pauza, Rudolf, toto mi už nerob, prosím ťa, som sa zľakol, že som si to niečo pokazil. Dubravské hody zdejú ako fajnová party, bodaj by nás moje a naše budúce ja dokázali zastaviť zrovna vtedy, keď sa rozhodneme na party ostať dlhšie, aj keď máme ísť na druhý deň do roboty, nie? Že toto si ja pamätám vždycky, že ja som nemal Boha pri sebe, ja som sa vždycky rád bavil a vždy som povedal áno na hociakú hlúposť a vždy to dopadlo tak, že o 4 ráno domov, o 8 ráno do roboty a rozbijali sa misky, lebo som robil v gastre, to bolo šialené. Inak to bývajú, že najhoršie šichty, bole hlavy, roztrasené ruky, nedávaš nič proste, joj zle. Ale Rudolf, verím, že ty si to dal na pána, že teda do tej roboty prídeš plný energie a každému tam vytreš zrak a nabehneš do práce ako absolútny král. Takže držím ti palce v robotke a my sa poďme baviť ďalej.
2: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené metro šef, bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo len 2,82 € z DPH. A výhodne kúpite aj pstruha dúhového, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6,46 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
4: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassase.travel.

0: Toto je jaká vypekačka na vaše ráno sobotné. O 8.44 vám Selfish Buckingham spievala Don't Stop Believin' verziu z nášho Secret Stageu. Ja som Denis, vy počúvate Európu 2 a určite všetci ľúbime turistiku, všakže. Všetci okrem Emílie, ktorá si to dnes nevybrala, ale mamina ju donútila. Aj mi písala, aj sa mi posťažovala, možno si aj poplakala. Emka mi napísala, že nevie ani kam ide, ale musí a že mne vlastne došlo, že turistika je vlastne len kolobeh nikdy nekončiacich otázok a povzdychov. Takéže, už tam budeme? A to ideme až hen tam hore? A extrémne dýcháš, dýchčíš, nič iné nepočuješ, len svoje povzdychy, šialené, strašidelné. A potom je tam také, že a nedáme si túto niekde pauzu a zrazu niečo buchne niekde asi taký, že ty vole, počul si to? A cítiš sa okamžite v nebezpečí a potom ideš stále hore a už ti je zimšie a si taký, že ty kokos, ja som si mal asi tú vetrovku zabaliť, lebo tam asi bude fúkať more. No, Emilia, moja drahá, máš za úlohu porátať, že akú frázu použiješ najviac. A ak vy máte nejakú obľúbenú ultimátnu turistickú frázu, ktorou pilíte nervy vašim turistickým kumpánom, tak mi určite dajte vedieť na 0905030090 a my sa pokračujeme baviť ďalej hneď po reklamnom breaku.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke dusená výberová šunka iba €69 za 300 gramov. Kráľovský sír 250 gramový bloček len €7,79 z Lidl Plus. A Relax 100% juice liter iba 99 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
3: Auto na paušál.
2: Auto na paušál? To kde?
3: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
2: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
4: Garmin Bratislavský MTB Maratón už v nedeľu 27. septembra. Štart v amfiteátri v Rači, 3 atraktívne trate v Malých Karpatoch a hodnotná tombola od Garminu. Preteky čakajú aj na najmenších, na bezpečnej trati v areáli kúpaliska štartujú zadarmo. Nezmeškajte online registráciu za polovicu. Viac na Bratislavský MTB Maratón SK.
5: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
6: Bačo, ideme na nákup.
7: Ideme na super výhodný nákup.
5: Teraz hriňovská tehla 100 gramov len za 69 centov, červené jablká 1 kg za 89 centov a pivo Krušovice 10 po litra za super výhodnú cenu 54 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
6: Super výhodné.
5: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Olivia Rodrigo o 9:00 vám hrá na Európe 2 tento hit Drop Dead. Ja som Dennis Candy a dúfam, že 2. oktobra máte voľno, pretože sa veľká party deje.
1: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJov naživo na najtanečnejšej party Európy 2.

0: zabudneš.
1: Ste pripravení? Stierače, ostrekovače, let's go!
0: Rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať. Piatok 2. októbra ťa ministri o fan v Banskej Bystrici čaká oslava 250. epizódy našej rádio show. A aj moderátori Európy 2, ktorí sa potrebujú vyblázniť. Tak zober kamošov a poď s nami pretancovať noc na rádio show party Európy 2. 2. október, ministri o fan v Banskej Bystrici. Európa 2. Ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
0: Počasie.
3: Dnes máme celkom jasnú oblohu, kde tu nejaký oblak, ale nič strašidelné to nebude. Teploty od 16 do 23 stupňov, takže ak dnes nebudete mať aspoň 10 000 krokov, tak si vás nájdem a zle bude, OK? O chvíľku sa pozrieme hneď aj na cesty.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
0: Dopravný servis Európy 2.
3: 9.02, poďme sa pozrieť aj na cesty. Pribudli nám dve nové nehody v Bratislave na Rožňavskej pri Fresh Markete v smere do centra a na R1 pred Nitrou v smere z Bábu sa zrazili tri osobné autá. Rátajte tam so zdržaním. Sničujem vám aj radar na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena a na teraz je to odo mňa všetko. Zmeny mi háčte do vejzu a jazdite opatrne a obe ruky na volant.
0: Najrychlejšie

0: víkend na Maximum a Denis.
1: Inak tá party 2. oktobra, čo sa deje v tej upotávke, ja som si tu inak krepčil, kamoši, to bolo šialené. Každopádne 9 hodín ráno, to už môžeme byť všetci aktívni aj zobudení. A potom reklamnú spote, že úplne. Ja som sa dnes tak pravidelne od 2. ráno každú hodinu alebo pol hodinu budil, vôbec nechápem prečo, možno som bol v strese z tejto rannej šichty. Dokonca sa mi snívalo o rádiu. Vidíte, ako to tu milujem, že proste už sa mi o tom aj sníva pravidelne. Vám sa snívalo? Snívalo sa vám niečo? Povedzte mi normálne, že všetko vám vyložím, vysvetlím, preložím. Ja som absolútne stará čardieka, doniesol som si sem aj kryštálovú guľu. Všetko vám poviem, čo vám treba povedať. Pošlite mi to všetko na 0905 030 090 do WhatsAppu. Šup! A v najbližšej 15 minútovke sa napríklad budeme baviť aj s vašou obľúbenou Tiffany Harris.

0: vás tento song nevystrelil, tak ja už fakt neviem. Toto bol Fade by Ava Max a Alan Walker. O 9.19 vám znela z Európy 2. Moje meno je Dennis Candy a myslím, že ak vás toto nevystrelilo, tak 7000 by vás možno aj vystrelilo.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Ja keby bolo krásne, keby môžem vyhrať 7000 eur, ale ja o nich môžem len snívať. Kdežto vy, u vás to môže byť skutočne naozaj krásna realita. Pondelok totiž to hráme o 7 litrov a všetkým, ktorí si vzorne posielajú SMS-ky, môže Miška ladne zakričkať takto do uška aj túto vec. Je to doma a jediné, čo treba urobiť, aby to bolo doma, je poslať si SMS-ku s textom E2 na číslo 7779 a keď ti v pondelok zazvoní telefón, musíš zdvihnúť do 10 sekúnd. Heslo oslava ostáva samozrejme rovnaké a potom nastáva oslava, of course, a toto heslo znie...
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: Presne tak, naša Olga výherkyňa vie. Je to naozaj easy, tak prosím len pošlite SMS-ky a striehnite pri tých telefónoch, aby sa nestalo, že pri nich nebudete, alebo to nezvihnete, alebo to odignorujete. Všetky informácie a aj spôsob, ako zvýšiť svoje šance na výhru, nájdeš na webe oplatisanaladica.sk, tak sa tam kukni a potom si hneď pošli SMS-ku. Držím vám všetkým palce, pondelok.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
6: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
5: Billa. V kvalite sa vyznáme.

0: Moje meno Denis a som rád, že sa bavíte so mnou. Inak toto bola pesnička, ktorú som nepočul v prvom rade, že veľmi pekne dlho. A zároveň to bola pesnička, na ktorú som vykrúcal každé dievča na party. Že to bolo úplne šialené. Každopádne, kamoši, pred necelým dňom vyšla nová epizóda Horúceho kresla s Mišom Páleníkom, naozaj namakaným človekom cez jedlo, cvičenie, zdravý životný štýl a podobne. Padli tam rôzne témy ako napríklad chudnutie, Ozempík, či sú raňajky dôležitou súčasťou dňa a mali by sme ich každý jesť. Ale mne sa najviac páčil Mišov pohľad na životný štýl, ktorý nemá byť utrpením, ale práve naopak.
1: Ľudia majú pocit, že proste buď alebo, hej, že buď som totálny super zdravo, alebo potom sa totálne opustím a že málokedy sa vytráca, ako keby sa vytrácal ten stred, že však dopraj si, kto ti povedal, že nemôžeš?
0: A ja si teda doprajem včera o 10. večer mekačík, ej. Toto je inak veľká pravda, ktorá pokrýva oveľa viac ako len stravu a mali by sme sa na tento svet trošku pozerať takýmito očami, že nie je všetko buď alebo, ako sa hovorí. Najnovšiu epizódu už teraz nájdete v appke Rejo alebo na našom YouTube Európa 2 a najčerstvejšie info vždy nájdete na našich Instagramoch e2sk, takže okamžite utekajte buchnúť follow a my sa po reklame bavíme ďalej.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Európa 2.

0: Nahnevaná Lola Young je bomba Messi, vďaka ktorej aj získala Grammy. Je presne 10.00, vy počúvate Európu 2, ja som Dennis Candy a víkendy sú niečo, čo milujeme, že úplne všetci.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac iba na Európe 2.
4: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
5: Počasie.
0: Počasie dnes ukážkové, 16 až 23 stupňov, slnečno, slabý až žiaden vietor. Toto je to prechodné obdobie, ktoré máme všetci radi a takto by to malo byť až do decembra. Ne dažde a blata more, to ja nemám rád. Poďme sa pozrieť o chvíľu aj na dopravu, to je to slovo.
4: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cestách máme nové nehody za Šuranmi v smere do Palárikova a v Zuberci na

križovatke Hlavná a Roháčska. Pribulo aj nové obmedzenie na starej ceste za Zlatými Moravcami. V smere do Čaradíc pobehujú po ceste kozy, takže bekajte, mekajte po nich, nech sa vám uhnú. A sničujem vám tu aj jeden radar na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska. Vás tam namerajú, takže buďte opatrní. Na dnes je to, nie na dnes, na teraz je to z ciest odo mňa všetko. Zmeny mi háčte do vejzu, jazdite opatrne a samozrejme ako vždy obe ruky na volant.

0: víkend na Maximum a Denis.
1: Počuli ste inak, jak som sa porozprával so sebou, že nie na dnes, iba na teraz a bla bla bla. Toto som si teraz uvedomil, že ja mám tendenciu sa vlastne rozprávať sám so sebou a keď som sám doma a upratujem, takže non-stop mám monolog, ale že nahlas, normálne nejaký. Však ako sa hovorí, že musíš sa porozprávať s niekým inteligentným, keď už nič, ale iné som chcel. Na internetoch sa chvíľu ťahol taký trend, že propaganda, ktorej nepodľahnem. A išlo o to, že ľudia hovorili, ktorým aktuálnym, ale aj starším trendom nepodľahnú a neosvoja si ich. A mňa zaujíma, že čo odmietate zahrnúť do svojho života, čo všetci ostatní do svojho života už možno zahrnuli. U mňa je to napríklad mača. Ja som nikdy, akože mal som éru, kedy som pil maču, ale to bolo ešte pred koronou, podľa mňa. A teraz už vôbec, toto nie je akože môj drink to go. Potom sú to running clubs, pretože prečo by som... Pane Bože, niekam bežal a potom sú to obtiahnuté rifle, pretože to nie je úplne lichotivé na mojej postave. Ak vás niečo napadá, dajte mi vedieť na 0905 030 090. Ja sa teším na to, čomu nepodľahnete, prečo ste cool a prečo sa odlišujete od všetkých ostatných. Jo!

0: je fresh.
1: Let's go. Miley, Bass Persuades.
0: Hráme najviac nových hitov.
1: This is the hottest hit.
0: My sme Europa 2.
1: Let's go.

0: 18 z Európy 2 sa vám hlási Dennis Candy z Miley, ktorá hrozne zadelila, toto je novinkou Buzz Persuades a už má vonku aj celý jej album s rovnakým názvom. Počuli ste? Viete? Dajte vedieť, to ma zaujíma. Inak v Troch prasiatkách sme mali aj Mirku, ktorá si zarába škrapkaním a hladkaním osamelých mužov. A veľmi ma to zaujalo. A to vám normálne, že ona z toho urobila full-time job. A ako by povedala Kim Kardashian, it's extremely time-consuming. Každopádne, toto som už videl aj na TikToku, že si normálne beauty salony dali do ponuky škrapkanie, česanie a neviem ešte, aké ďalšie takéto škrapkacie rôzne senzorické aktivity. Takže aj svojmu, teda, takže ja svojmu nastávajúcemu alebo teda svojmu budúcemu bývalému budem pekne posať faktúrky za tieto aktivity, keď bude chcieť, aby som ho škrapkal. A vy, ktorí to robíte zadarmo, by ste si mali tiež začať za to pýtať love. Keď to môže robiť Mirka, prečo to nemôžete pýtať aj vy? Však. Ale musíme sa tu asi dohodnúť na nejakej jednotnej sume. Čiže musíme sa dohodnúť, že koľko si vypýtame za jednu session, koľko bude session trvať, že či to bude 30 minútovka, 40 minútovka, 50 minútovka, 60 minútovka, že či sa to bude zvyšovať, znižovať. A ešte mi tu napadla jedna vec, že či bude aj happy end. A že či bude za príplatok, či už to idem do nejakých iných služieb. Počujete, ak máte podnikateľské plány na tieto veci, dajte mi vedieť na 0905 030 090, som extrémne zvedavý.
1: Čuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl. We'll be right back.

0: smutnučký Somber spieva, že jeho body isn't ready. Veľmi smutné. Ja som Denis a riešil som s vami, že škrapkanie vo vzťahu by nemalo byť za free. Takže poďme sa pozrieť na to, čo ste nám tu porozprávali. Napríklad Tomáš s jeho frajerkou to posunuli na oveľa vyšší level a riadia sa motom niečo za niečo.
1: Čaute, ahojte. Ja som frajerke zaplatil Mihalnice, alebo už si nepamätám, čo presne to bolo. Ale vždy som jej hovoril, že mu sa páči proste aj bez nich, takže niečo za niečo. No a potom sme sa dohodli, spravili sme takú permanentku, že vlastne vám za to bude škrapkať a dali sme si také 5-minútové session.
0: Čo je akože mega smart, že s novými gelačmi vlastne ťa príde škrapkať, že to si šikovne dohodol vedúci, to sa mi veľmi páči. Ale 5-minútové sešky sú mega málo, však kompletka nechty môžu byť aj 100 eur. A možno aj viacej dokonca. Takže toto je tak hodina škrapkania a pýtam si za teba novú permanentku. Riadite sa podobnou vecou alebo nejakým podobným motom vo vzťahu, že vy niečo dáte, urobíte ústupok, ale musí aj ten druhý niečo urobiť alebo nejakým spôsobom ustúpiť. Kompromis je proste nádherná vec a hlavne, keď zaň môžete dostať odmenu, že jo. Pošlite mi na 0905 030 090 do WhatsAppu hlasovku, som zvedavý, že čo vy a vaše vzťahy zvládate.
2: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
3: Auto na paušál.
2: Auto na paušál? To kde?
3: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
2: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
4: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,80 eur a liter nafty za 1,94 eur z DPH. Ponuka platí do 27. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne nízke ceny.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: Práve hráme o parádnych 7000 eur.

0: 10.59, pozdravuje vás Dennis Candy z Európy 2 s Robinom Schulzom a Barbs. Táto bomba Better Times nás všetkých postaví zo stoličky. No a vy si nastražte uši, lebo velice dôležitá info k vám letí teraz.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Počasie.
0: Dnes jasno, maximálne polooblačno, proste krásna sobotka, teploty od 16 do 23 stupňov, ale čo si som si tam všimol v Žiline, pozdravujem vás tam, kde to vyzerá na poriadnu jeseň, teploty pod 10 stupňov, uf. Vy si len pekne zrobte kakaoko a chillujte a ostaňte doma, dobre? Po reklame sa ideme pozrieť aj na cesty.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 11.01, Denis pozdravuje na cesty, kde nám pribudli dve nové dopravné nehody. V Bratislave na križovatke Mlynská dolina Valašská, rátajte tam so zdržaním. A v Stakčíne v smere do Kolonice taktiež zvýšte opatrnosť. Kolona sa nám vytvorila na výjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa asi 15 minút a nabonzujem vám samozrejme aj hliadku v Polomke v smere do Závadky nad Hronom. Na teraz je to odo mňa z cest všetko, zmeny háčte do vejzu, ako vždy, jazdite opatrne a obe ruky na volant. Dobre?

0: Víkend na Maximum a Denis.
1: Dúfam, že aj krátko po 11. si užívate slnečné lúče tam, teda kde dosvietia. Okrem ženy samozrejme. Tam dúfam, že si užívate teplé kakáuko. Pomaly sa blížime k obedu a ja som veru, že poriadne vyhladnutý. Včera sme sa akurát s Miškou bavili o tom, že by som si dal taký fajnový rezeň. My sme inak u nás na severe volali rezne rizky. Takže jeden rizek so zemiakovou kašou, poprosím do Európy 2, šupi to pre 100.

0: Katka, povedz im to, Katka, nahlas. O 11.17 vás Európy 2 zdraví Dennis Candice, Katy Perry a jej novinkou Watch It Burn. A ja verím, že horieť to bude aj 2.10. v Ministry of Fun.
1: Rádio Show Party Európy 2. Zober kamošov a poď s nami pretancovať noc.
0: Šialené kamoši, ak 2.10. nemáte program, tak nemáte za čo, práve som vám ho spravil. Počúvajte ten podmaz, hej? Čo ti šibe? Okamžite. Dobre. Zapisujte si okamžite 2. október Ministry of Fun Milan Lieskovský a DJ EKG, pretože ja verím, že nemusím hovoriť o tom, aká strašná party to bude. Veď všetci milujeme toto naše duo, ktoré vám tu hrá už niekoľko epizód. Ale tentokrát to bude special, pretože toto bude oslava 250. epizódy rádio show, ktorú títo šialenci pre vás robia. V Ministry budeme aj my, konkrétne Janka a Shorty, a ako správni návštevníci nesú dary, ktoré vy môžete vyhrať. Takže ak môžeš dôjsť, dôjdi, lebo to bude nářez. Ale ak nemôžeš, nezúfaj, lebo vysielame naživo, čo znamená, že v piatok 2. októbra si naladíš Európu 2 od 18.00 do polnoci a budeš mať tú najlepšiu party, kdekoľvek budeš. Všetky informácie nájdeš na našom webe europa2.sk, tak na to kukni, ja vám dám ešte raz podmaštek. A verím, že v piatok si to spolu... A verím, že v piatok 2. októbra si to užijeme spolu a bude to najlepšie party, akú sme v živote mali. Jo!
1: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.
2: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: 11.48 vás zdraví Dennis Candy z Európy 2 aj s Adonisom a jeho hitom Cherry on your cake. Ale skutočnou čerešničkou na torte sú frajerky, ktoré sa postarajú o dovolenku a ty sa vlastne on postaráš o budget, že? To je najväčšie a najlepšie. Ja tu s vami totiž to riešim, že aké dohody ste si dali s vašimi partnermi a napríklad Matej má super deal so svojou ženou. Serus, Matej.
1: Ahoj, Denis. My sme si so ženou dohodli extrémne dobrý deal. A to taký, že ona vyberá výlety a ja ich platím.
0: Milujem. Nechceš byť aj môj frajer, prosím ťa, alebo manžel. Ale počuj, ak do toho narátame, že plánovanie, hľadanie reštaurácií, program a podobné veci, tak znovu, ako povedala Kim K, it's a full-time job and it's extremely time-consuming. Lebo ja si toto presne pamätám, ja som bol s exom na dovolenke a všetko som hľadal. Akože ja som aj platil nejaké veci, lebo mne to nedále. Všetko som hľadal a hlavne je asi iná... je tam iná chémia, keď je, že muž, žena. Každopádne, takže ak len ty zaplatíš a nestaráš sa, považujem tento deal za naozaj nevýhodný, ale ak je to ináč, treba prehodnotiť možno trošku podmienky. No a my sa ideme baviť ďalej. Čauko!
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.

0: krásnu sobotičku z Eteru Európy 2, pár sekúnd pred 12. Praje Diana na celé Slovensko. Pre vás veľká, alebo teda možno aj malá pripomienka, pretože ak počúvate Európu 2 pravidelne, viete, že už aj v tomto čase pokojne takto cez víkend si treba poslať SMS-ku.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Počasie.
0: Dnešné počasie je jasné až poloblačné, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou, denné teploty 16 až 23 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie veľmi podobné tomu dnešnému, to znamená jasno až poloblačno, 17 až 23 stupňov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 12 hodín Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudla nám nová nehoda, a to pred Slovenskou v Sou smere Zreľova. Nehody staršie dokumentujú ešte stále v Bratislave na križovatke Janka Alexiho na Vrátkach. Tam sa zrazili dve osobné auta, takže tam treba rátať aj so zdržaním. Nehoda ďalej v Bratislave na Vrakunskej ceste pri čerpačke Slovnat v smere na Hradsku. Tam takisto rátajte aj so zdržaním, a nehoda sa stala aj v Podbrezovej Skalici v smere do centra. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Práve teraz počúvaš Sketch Bros Live z New, kde sa oslavuje tak, ako sa patrí.
0: Piaté národky oslavuje tento náš obľúbený nákupák, a chalani, vy máte vlastne to privilegium moderovať celú túto akciu, takže ahoj za vami až do New.
3: Janka, krásny dobrý deň ti prajem, pozdravujeme do štúdia a zdravíme, teda ako si povedala, z Niu. Zdravíme všetkých, ktorí sa v Nivách nachádzajú, ale poďme si teda povedať, Samko, aj tebe ešte raz dobré ráno.
4: Dobré ráno, inak teraz je to také ránko trošku, my to považujeme za ráno, aj keď je už obed, pretože my bežne vysielame ráno, a tak sme si včera povedali, že čo keby sme aj dnes v sobotu vysielali rannú show.
3: A toto je tá otázka, vieš, že je to ranná show, nie je to ranná show, lebo veľa ľudí, ktorí sa tu práve nachádzajú, ukazujú, že toto už nie je ranná show, ale povedzme si úprimne, drvivá väčšina ľudí o takomto čase po ťažkom piatku vstáva, hej? No. To znamená, že môžeme to kategorizovať ako ranná show.
4: Aj pán tu vyzerá, že mal ťažký piatok, hej? Aha. Ale tak to sa vám možno zdá, že mal. Čiže ak je tu niekto, kto sa len práve teraz zobudil, alebo nedávno zobudil a počúva nás kdekoľvek na Slovensku, tak dajte vedieť 0905, 030, 090, no a my začíname 6-hodinovú showku aj v sobotu.
1: Toto je špeciálna show Sketch Bros na Európe 2.

0: Fantastický vibe na Európe 2. Jonas Blue pozdravuje Diana na celé Slovensko. Krátko po 12. sa ideme ale teraz spoločne presunúť na narodeninovú oslavu.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Nivy Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkomestskom štýle. Buď pritom aj ty.
3: Ale krásny dobrý deň prajeme ešte raz z Niu, pozdravujeme všetkých na celé Slovensko do aut, ale najmä pozdravujeme aj vás, priatelia, ktorí sa nachádzajú v Nivy Centrum, dajte si jeden veľký potlesk, ja môžeme poprosiť. Ahoj, nech vás pekne počujú.
4: No, tak to je krásne.
3: Áno, nech vás počujú aj ľudia do aut. Vysielame naživo, nazývali sme to tak, aj keď niekto súhlasil a niekto nesúhlasil, ranná show. Z Niu. Špeciálna ranná show. Aj keď pozerám, je 12.15, hej. Ranná show by sme to nazývať úplne nemali, ale zhodli sme sa na tom.
4: Čím neskôr bude, tým menej to budeme nazývať ranná show, ale kto sa prebral, môže aj vydať ruku hore, aj tí, ktorí ste v autách. Kto sa prebral tak do 2 hodín dozadu, kto vstával tak o 10. Áno, ruky sú hore. Je tu niekto, kto vstal o 11. dnes? Pán, akurát, že on pracuje tam. On si pospal asi. Okay. To v butiku. Nevadí. OK, tak v Nivách je tu dnes pripravený bohatý program a týka sa to aj všetkých, ktorí nás práve teraz počúvate v Európe 2. My totiž to privítame dnes, okrem toho, že tu príde Ema Drobná s kapelou, aj mnoho ďalších vecí. Bude tu aj K-pop vystúpenie tanečné, to už o chvíľku.
3: A tam by som sa rád prizastavil. Hej. Všetci, čo nás počúvate v autách, tak máte možnosť prísť do Nivy Centrum. Ste tu vítaní. Oslavujeme tu narodeniny vo veľkom štýle, ale K-pop. Ja to počúvam z každej strany. K-pop tam, obľúbený tanec K-pop. A ja by som, ak teda môžem, rád poprosil niekoho z tanečnej skupiny, kto K-pop tancuje. Privítame ho veľkým potleskom, priatelia.
4: Krása.
3: Krásny dobrý deň, ako sa voláš?
5: Mia.
3: Mia, poď k nám, poď si sadkať, ja budem vedľa teba stáť. Práve teraz nás počúvajú ľudia na celom Slovensku v Európe 2. Aj úžasné ľudia v Nivy Centrum. Vieš možno vysvetliť všetkým, ktorí netušia, čo K-pop je, že čo máme očakávať?
5: K-pop je vlastne hudobný žáner, ktorý pochádza z Južnej Korei, avšak nejedná sa iba o samotný žáner hudby, pretože kombinuje mnohé prvky aj napríklad z hip-hopu, aj z mnohých iných žánrov, ale je to vlastne celý koncept, ako tie skupiny fungujú, ako trénujú, ako vystupujú a vlastne celý ten systém, tak vlastne to je K-pop samo o sebe.
3: Aha.
4: Ako by si to vysvetlila dôchodcovi Animu, ktorý teraz ako keby nechápe, že čo to má znamenať? Vieš to nejak preložiť?
5: Asi by som mu to musela ukázať, ale teda veľmi typické pre K-pop je to, že fungujú ľudia v skupinách.
4: Aha.
5: A vlastne to, čo robíme my, je, že učíme sa ich choreografie. Čiže na každú takú hlavnú pesničku, dajme tomu, majú nejakú choreografiu, ktorú sa vlastne učia ľudia po celom svete a aj preto sa to stalo, si myslím, takým hitom, že vlastne vytvára to takéto komunity a vlastne napríklad ja sa naučím nejakú pesničku, ty sa naučíš nejakú pesničku.
4: No ja vôbec asi ťažko, ale dobre, môžeme to skúsiť.
5: Vôbec sa nepoznáme a stretneme sa na nejakom evente, napríklad sa robia takto K-pop random dances, kde sú vlastne útržky takých tých najznámejších častí z pesničiek a ľudia, ktorí sa vôbec nepoznajú, zrazu si môžu zatancovať to isté.
4: A vy tu budete koľké dievčatá takto teraz tancovať?
5: My sme tu 6, sme tu ako 2 skupiny, teda Maniacs a Yuki, a teda budeme mať vystúpenie 4 a 2.
3: Skvelé, ďakujem. Dobre si povedal, Samo, že teraz môže sedieť nejaký Jany v aute a hovorí si, že ťažko pochopiť, čo K-pop je. Sú dve možnosti. Pre tých, ktorí nás počúvate na Európe 2, sú dve možnosti. Jedna je prísť do Nivy Centrum, pretože tento K-pop si môžete pozrieť naživo. A druhá možnosť je, pokiaľ vám to čas a možnosti neumožňujú, sledovať na sociálnych sieťach E2SK. My si ideme zatancovať, pozdravujeme z Nivy Centrum, oslavujeme narodeniny, krásne vysielanie, ahoj!
2: Toto je špeciálna show Sketch Bros. Na Európe 2.
1: To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum.
6: Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpiš úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online, vždy viac.

0: David Guetta a Sia nesmú chýbať na žiadnej party a obzvlášť nie na narodeninách. Z Európy 2 pozdravuje Diana krátko pred 13. sa ideme spojiť na jednu naozaj veľkú narodeninovú oslavu.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Nivy Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Buď pritom aj ty.
3: Áno, je to tak. Krásny dobrý deň prajeme zo špeciálnej, ešte raz poviem, rannej show Sketch Bros. Pozdravujeme na celé Slovensko. Aktuálne máme špeciálne živé vysielanie Rádia Európa 2. Nachádzame sa naživo, ako ste už pochopili, v Nivy Centrum a oslavujeme narodeniny. Narodeniny má každý rád. A k narodeninám z nejakého dôvodu máme všetci pripísané v hlave takúto asociáciu, alebo skôr, že štarter to nazývam ja, že počas narodenín a pred nimi je úplne v poriadku minúť viac peňazí. Vieš, poznáš
4: to. Áno, áno, lebo si to ospravedlníš, veď to je na narodeniny.
3: Veď práve.
4: Veď to je niekomu na narodeniny.
3: Áno, to je ten lepší prípad. Ale niekedy sa deje aj to, že á, veď pôjdem teraz a miniem tam toľko peňazí, veď sú to aj moje narodeniny. A práve preto si tu priniesol, Samko?
4: No, ja som tu priniesol tri živé ženy. Tri kusy žien, ako sa hovorí, s rezervou to berte samozrejme. No vy tu ste tri a to znamená, že ja tu nevidím žiadneho chlapa pri vás. Vidím, že už divoko nakupujete od samého rána, máte tu plno tašiek. V tých taškách to sú nejaké veci, ktoré životne potrebujete, alebo je to nejaký narodeninový darček, alebo je to niečo na rekonštrukciu, niečo, čo naozaj treba do domácnosti. Určite sú to zmysluplné veci, však?
5: No, my sme tu 5 a prišli sme si vyhodiť z kopítka a nakupujeme veci, lebo
6: ich nepotrebujeme.
3: A to je najdôležitejšie, áno, áno, áno, to treba tiež povedať, počas narodenín sa najlepšie minejú peniaze na veci, ktoré potom neskôr potrebovať vôbec nebudeš, ale jednu vec si zabudol povedať, veľmi dôležitú, ako tak pozerám, ja nevidím žiadneho muža pri vás.
4: No,
3: je to zámer? Práve. Je to zámer, aby ste nemali vedľa seba nikoho, kto vám bude hovoriť, láska, toto nepotrebuješ, alebo na toto nemíňaj peniaze, na toto sa vykašli, poďme niekam ďalej.
4: Je to taktika nezobrať si so sebou muža, ale Peťka Mošiek?
5: Je to výhodou pri nakupovaní určite. Ten manžel vás nezdržiava, vy si kľudne môžete nakupovať. Áno, bol to zámer tentokrát.
4: A čo ste povedali tým chlapom, že čo idete robiť?
5: Tak prvotný záber bol ten, že ideme v Polšie na koncert, no a využili sme to príjemne s užitočným nakupovať a následne ísť na ten koncert.
3: Takže toto je vaša rada pre všetky ženy, ktoré teraz počúvajú Európu 2, hej? Skúsme to dať do jednej vety. My to nebudeme hovoriť, my sme chlapi, by sme robili zle s svojím, hej.
4: Áno, áno.
3: Povedzte to za nás, dáme ti mikrofón, komukoľvek z vás a dajte taký odkaz pre ženy, ktoré teraz sedia v aute, idú do práce, radi by išli nakupovať s kamoškami, ale vedia, že je tam tá záťaž menom muž, ktorý bude racionálne rozmýšľať nad každou jednou vecou, pri každej veci sa ťa bude pýtať, a na čo ti to je? Už máš veľa toho oblečenia, toto je príliš drahé. Tak čo je taký tip?
5: No, tak jednoznačne je to typ raz ročne si vyhodiť s kamoškami z kopítka. Je to úžasná psychohygiena a taký ako kvázi bočak je ten koncert.
4: Nie, to je výhovorka. To je to alibi, že ty vlastne povieš mužovi, že ide na koncert.
5: My sa tvaríme, že nechceme ísť, ale my veľmi radi ideme.
3: Takže koncert je to.
4: Dobre, ženy, ja mám veľmi dôležitú otázku. Teraz muži, zapchajte si uši. Je za každým klamstvo, keď prídete z obchodu a poviete, ja som si to kúpila, pretože to bolo v zľave?
5: Nemyslím si, ja si to kúpim, aj keď je to bez zľavy, ale áno, môžeme dať tomu, že bolo to v zľave, musela som to kúpiť, áno. Pýtalo si to.
3: Či už to v zľave bolo, alebo nebolo, vaše príbehy nám môžete nahrávať na hlasovku na náš WhatsApp 0905 030 090. O chvíľku sa na to pozrieme a pozdravujeme vás z Nivy Centrum. Ahoj!
2: Toto je špeciálna show Sketch Bros. Na Európe 2.
1: To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum.
7: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabank.

0: Diana pozdravuje z éteru Európy 2, takto v sobotu, a treba povedať, to tam musíte povedať, že oslavy z Európou 2 sú tie najlepšie, to tak jednoducho je, a svedčí o tom nielen dnešné špeciálne vysielanie, ale aj brutálna rádio show party v Ministry of Fun, ktorá sa už chystá, my sa na ňu nesmierne tešíme. Ideme za vami oslaviť spolu 250. epizódu rádio show party Európy 2.
1: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretne

0: Nie len dnešné špeciálne vysielanie, ale aj brutálna rádio show party v Ministry of Fun, ktorá sa už chystá, my sa na ňu nesmierne tešíme. Ideme za vami oslaviť spolu 250. epizódu rádio show party Európy 2.
1: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej party Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
2: Ste pripravení? Stierače, ostrekovače, let's go!
1: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať. Piatok 2. októbra ťa v Ministry of Fun v Banskej Bystrici čaká oslava 250. epizódy našej rádio show. A aj moderátori Európy 2, ktorí sa potrebujú vyblázniť. Tak zober kamošov a poď s nami pretancovať noc na rádio show party Európy 2. 2. október, Ministry of Fun v Banskej Bystrici. Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.
0: Počasie. Dnešné počasie je krásne, jasné až poloblačné, miestami prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou, denné teploty maximálne 23 stupňov Celzia. Zajtra budeme mať jasné až poloblačné počasie, miestami prechodne aj oblačné, denné teploty 17 až 23.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 13 hodín Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudla nám nová nehoda, dali ste nám o nej vedieť cez aplikáciu Waze. Na starej ceste pred Fričovcami v smere z Hendrichoviec v kolone stojíte 15 minút a to na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Máme aj obmedzenie vo Veľkom Rovnom, treba rátať pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami a ďalej na D1 tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý do nedele do 16. Máme aj dva nové mobilné radary. Na D2 medzi Stupavou a Malackami jazdí strieborný Superb a pozor, aj medzi Demandícami a Tekovskými Lužanmi jazdí modrý Golf kombi. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Práve teraz počúvaš Sketch Bros Live z New, kde sa oslavuje tak, ako sa patrí.
0: Tak čo, chalani, je to tam naozaj také, ako sa patrí? Ahojte!
4: Je to také, ako sa patrí, ja verím teda. Je to hlavne iné, pretože vysielať z obchodného centra. My sme za svoj život vysielali z rôznych miest, ale z obchodného centra je to ešte vtipnejšie. Obzvlášť, keď vidíme napríklad páry, ktoré sú tu. A napríklad vidíme chlapa, ktorý drží toaleťák, že? Áno? Áno, teraz ani nevieš, že o ňom hovorím. Chlap drží toaleťák a žena drží dve tašky plné oblečenia. To je presne takto zadelené. Presne takto si to predstavujeme. A preto... chlap kupuje to, čo potrebuje a žena to, čo chce.
5: A preto ten svet je krásne v rovnováhe. My pozdravujeme z NIU, kde máme špeciálne vysielanie ako Sketch Bros. Pozdravujeme všetkých aj do aut, do práce, kdekoľvek. Ak teraz sedíte v aute a počúvate Európu 2 a uvažujete nad tým, čo by sme tak dnes sobotu mohli robiť. Tak zhodou okolností tu máme pre vás geniálny plán. Sadnúť do auta, prísť do NIU v Bratislave, oslaviť 5. narodeniny aj takto s celým Slovenskom. Je to skvelé, geniálne, takže ďakujeme krásne a pozdravujeme aj všetky páry, ktoré sa rozhodli dnes nakupovať. My sme ranná show, takto v špeciále, cez víkend. Krásny dobrý deň!
6: Toto je špeciálna show Sketch Bros. Na Európe 2.

0: Máme víkend, počúvate Európu 2, krátko po 13. Pozdravuje Diana. Narodeniny treba oslaviť totálne, úplne, že najviac poriadne a to dnes na Európe 2 robíme. Zo Sketch Bros sme v Nivi Centrum.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Nivi Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Buď pritom aj ty.
3: Krásny slnečný deň vám prajeme, priatelia, kdekoľvek sa nachádzate, či už je tá sobota taká, že ležíte doma, vyložené nohy, sledujete televíziu jedno s druhým, nič sa vám nechce, alebo práve naopak sedíte v aute a cestujete k nám do Niu oslavovať 5. narodeniny. A dnes máme takú špeciálnu show, Sketch Bros, rannú show, pretože aj vysielame na celé Slovensko práve odtiaľto. Atmosféra je tu skvelá, nie je tak?
4: Je tu skvelá atmosféra, teda dúfam, že áno. Áno?
3: Skvelé.
4: Tak to ste fakt super, teda podporili všetkých, čo to počúvajú na Slovensku. Všetci naraz, je tu dobrá atmosféra? Tak verím, že už toto bolo počuť. S nami tu sedia dve ľudky, ktoré majú 7 rokov. Nemyslím tým minerálky, ale dve ľudky, ktoré tu sedia a vy máte 7 rokov. Nivy ale oslavujú práve 5 rokov. To majú teda narodeninovú oslavu dnes. Vy si pamätáte svoju narodeninovú oslavu, keď ste mali 5?
5: Pamätám.
3: Ó, jasné, že mám, tak bolo to 2 roky dozadu, je, ako buďme úprimní, zas toľko pamäte, ako zas tak ste utrénovať nemuseli, ľudská číslo 2. Pamätáš si možno aj na ten darček, čo si dostala na 5. narodeniny?
5: No, na darček si nepamätám, ale...
4: A prečo, žiaden si nedostala?
5: Na narodeniny si pamätám.
3: No, ale to je super, lebo presne ako si povedala, hmotné veci, to sú také zbytočnosť, nie? Ide o ten zážitky, čo si mala, nie?
5: Hej.
3: A zážitky, čo si také robila? Povedz, mala si 5. narodeniny, daj dátum, kedy máš narodky?
5: Neviem.
3: Nevieš? Tak presne v ten deň nevieš. Nepamätáš si, čo si dostala, ale čo si robila, s kým si bola?
5: No, tieto 7. narodky som bola so kamarátmi, ale ostatné narodky som oslavovala len s rodinou.
3: A to je najkrajšie, lebo rodina je tu vždy.
4: No, tak ono, hlavne ono, je to každý rok, tak to si doma pamätať, hej, každý rok narodeniny, ale ty si to pamätáš, druhá ľudská, teda prvá ľudská.
5: Áno.
4: Kedy máš teda narodky?
5: 9. maja.
4: Takže si pamätáš na 5. narodeniny, vtedy si robila čo? Čo nesmie chýbať na narodeninovej oslave, keď má človek 5 rokov?
5: Kamaráti,
4: OK, tak Oli, my napríklad tu v Nivách máme kamarátov, nie?
3: Jednoznačne.
4: Áno, ste tu, ste naši kamaráti?
3: Áno, dobre. Ty si pamätáš na svoje 5. narodeniny?
4: Ja si pamätám na svoje 5. narodeniny, ale takým matným spôsobom. Jediné, čo si pamätám, je, že som sa neuveriteľne bál svojej sesternice, tak som sa zavrel do izby, práve keď mi chcela ísť gratulovať. A v podstate tá narodeninová oslava trvala o 2 hodiny dlhšie, pretože 2 hodiny som bol zavretý v izbe a nechcel som ísť von za tými, čo mi chcú gratulovať.
3: A vieme sa nejakým spôsobom dozvedieť aj dôvod, prečo si sa bál tvojej sesternice, lebo ja jeho sesternicu poznám, hej. Ona je ako super. Nerozumiem, že prečo si sa jej bál.
4: No, v podstate neviem, však kľudne sa spýtaj môjho psychiatra.
3: Dámy a páni, máme to špeciálne vysielanie. Môžete to sledovať aj na sociálnych sieťach E2SK. A ak máte akýkoľvek príbeh s dnešným dňom alebo s 5. narodeninami, tak máme tu aj WhatsApp 0905 030 090. My sme Sketch Bros. Ahoj!
2: Toto je špeciálna show Sketch Bros. Na Európe 2.
1: To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: sobotu na celé Slovensko. Diana je s vami na Európe 2 a môžete byť aj vy s nami na parádnej narodeninovej oslave.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Nivy Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Buď pritom aj ty.
3: Krásny slnečný deň vám prajeme na celé Slovensko. Opäť sa vám prihovára špeciálna show Sketch Bros. Takto cez víkend. Ja viem, že to nie je úplne vo zvyku. Po väčšine vysielame rannú show každý pracovný deň od 6. do 9. Ale tak sme si povedali, že je krásna sobota. Treba ísť do ulic, treba ísť opäť na nejaké krásne miesto. Tentokrát v Nivách v Bratislave oslavujeme 5. narodeniny Niv aj spoločne s vami. A máme tu rovno jeden kvízik. A to je, môžete si to zahrať, aj keď sedíte v aute, napríklad s partnerkou alebo partnerom, a zároveň si to ideme zahrať aj tu na život, takto v Nivách.
4: OK, bude to musko-ženský kvíz. U nás sa nachádzajú v tomto musko-ženskom dueli tvoje meno?
5: Tomáš.
3: A tvoje meno?
6: Alexandra.
4: Tomáš versus Alexandra. Takže kto nahrá viac bodov z vás? Ideme na kvíz pre muža. OK? Ste pripravení? Tomáš, ready? Áno? OK. Čo žena najčastejšie myslí vetou môžeme ísť? Po A. Môžeme okamžite odísť. Po B. Ešte potrebuje dokončiť jednu vec. Po C. Už je pripravená, len čaká na muža.
3: A myslí kriticky, hej, predtým, než odpovieš. Naozaj si prehraj všetky situácie, ktoré si so ženou zažil.
5: Podľa mňa po B.
4: B je správna odpoveď. Dobre, máš jeden bod. Ideme na ďalšiu otázku. A tentokrát na teba. Takže ideme na mužskú otázku pre ženu. Čo znamená pri mužovi idem len na jedno pivo? Po A. Je to jedno pivo. Po B. Sú to maximálne dve. Po C. Je to časový údaj bez konkrétneho významu.
6: Cčko
4: je absolútne správna odpoveď. Obidvaja máte jeden bod.
3: Vidím, že s tým máš totálne skúsenosti. Ako ty zvykneš reagovať na takúto vetu, keď príde v tvojom živote nejaký muž a povie, tak ja teda idem na to jedno pivo. Si tá, ktorá povie, jasné, choď, alebo práve naopak, začína tak tarzvaný, nazývam to ja zo skúsenosti, 30 až 60 minútový mordor. No, vidím, že nechceš odpovedať, takže tam je odpoveď úplne jasná, následuje mordor. Takže ak teda počúva ktokoľvek, kto je kamarát alebo priateľ Alexandry, dávajte si veľký pozor na to, ak chcete ísť na jedno pivo, akú vetu zvolíte. Ideme ďalej.
4: Čo žena myslí vetou, nič sa nedeje? Po A, naozaj sa nič nedeje. Po B, chce o tom hovoriť, ale nechce začať prvá. Po C, už je všetko v poriadku.
5: Podľa mňa Bčko.
4: Absolútne správna odpoveď. Ty sa vyznáš v ženách, 2-1. Ideme na ženskú otázku. Si pripravená?
6: Áno.
4: OK. Čo muž najčastejšie urobí, keď nevie, ako niečo opraviť? Po A. Zavolá odborníka. Po B. Pozrie návod. Po C. Začne to opravovať, až potom zistí, čo vlastne pokazil.
6: Cčko.
4: Absolútne správna odpoveď je tu 2-2. Ideme na rozstrel?
3: Poďme.
4: Poďme na rozstrel. Otázka pre teba, Tomáš. A ty inak sa vyznáš v ženách. Tak to akože ty máš koľko vzťahov za sebou?
5: 4 iba.
3: No, ale iba 4, pozor, Tomáš, tam ako keby má jasné skúsenosti. Tomáško, teraz sa sústreď, hej. Je to posledný bod, je posledný bod na to, aby si nahrabal víťazné body. Tak ideme na poslednú otázku.
4: Na čo žena najčastejšie potrebuje veľkú kabelku, aj keď ide iba na 20 minút? Po A. Na všetko, čo by mohla náhodou potrebovať. Po B. Len na mobil. Po C. Na kľúče a peňaženku.
5: Cčko.
4: Cčko je nesprávna odpoveď.
3: Aj. Alex, poriadne sa sústreď. Ak dáš správnu odpoveď, výhra je tvoja.
4: OK. Koľko času priemerne potrebuje muž na prípravu pred odchodom z domu, keď už je oblečený? Po A. 2 minúty. Po B. 10 minút. Po C. Kde mám kľúče? Plus 15 minút hľadania.
6: Cčko.
4: Cčko je správna odpoveď a žena vyhráva. Žena vždy vyhráva.
3: Alex, cena je tvoja. My sa lúčime s vami. Ak nemôžete prísť k nám do Nivu a oslavovať s nami 5. narodeniny, tak sadíte do auta, prídite aspoň k vášmu telefónu, ktoré sa možno nachádza u ulicu vedľa. Otvorte si Instagram e2sk, tam vám budeme pridávať live, čo sa tu deje. Dnes to bude pestré. Takže krásny deň a my sa s vami zatiaľ lúčime. Ahoj.
2: Toto je špeciálna show Sketch Bros. Na Európe 2.
1: To bolo

0: Pane Bože, toto je brutálna vec. Tento song nesmie chýbať v našom víkende na Európe 2. Je tu s vami Diana, pár sekúnd pred 14. a rozmýšľam nad tým, že čo mi v živote chýbalo a prišla som na to v rámci podcastov. Je to jeden naozaj že špeciálny podcast, ktorý má názov Nažive a vyzerá, že to bude masakrálne.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách.

0: Naozaj, že špeciálny podcast, ktorý má názov Nažive a vyzerá, že to bude masakrálne.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách. S jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Počasie.
0: Dnešné počasie krásne, jasné až polooblačné, miestami prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou. Denné teploty 16 až 23 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie takisto krásne, jasné až polooblačné, miestami prechodne aj oblačné s nízkou oblačnosťou. Denné teploty 17 až 23.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 14 hodín Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Stali sa nám nové nehody, a to na výjazde z Čierneho Baloga do Brezna. V kolone aktuálne stratíte 15 minút, a to na výjazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky. Dajte si pozor aj na Cesárov, pretože komplikujú dopravu, a to na výjazde do Nižnej spod Biela, treba tam preto rátať so zdržaním. Obmedzenie na D1 tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý do nedele do 16. A pozor aj na nový mobilný radar, nahlásili ste nám ho cez aplikáciu Waze. Na R1 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami jazdí strieborné BMW. To je všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Práve teraz počúvaš Sketch Bros Live z New, kde sa oslavuje tak, ako sa patrí.
4: Dianka, ahoj, my sa s tebou takto spájame, aby si vedela, že my vieme, že si tam. My vieme, že si tam.
0: Hej.
4: Dianka, ako to takto robíš cez víkend, keď ty vysielaš? Že v podstate ty už máš navarené pred tým, ako ideš do vysielania?
0: No.
4: Ako to takto v sobotu riešiš? Lebo prichádza hlad na nás s Oliverom. Aha. A rozmýšľame o všetkých možnostiach.
0: Takto, no. Neviem, či ste postrehli, ale my máme v rádiu takú špeciálnu kuchynku, hej. Tam vy asi úplne nekráčate, pretože čo by muži v kuchyni robili?
4: Veď
0: asi to,
4: práve.
0: Že, no.
4: Chvála Bohu, že si to povedala ty.
0: Takže ja si krásne, pekne, áno, navarím, všetko si prinesiem do tej kuchynky a vlastne každú hodinku sa tam idem pozrieť, že čo dobre na mňa čaká. No ja viem, že vy máte asi obrovskú smolu v tejto chvíli, ale pozor, však v Nívach, veď tam je jedlo, hej, tam sú normálne, že food courty, krása, reštiky, čo nezbehnete tam?
5: Jo, Dianka, samozrejme to urobíme. My sme ale chceli vyzvať všetkých vás, ktorí počúvate Európu 2, a či už ste na ceste do práce, alebo sedíte v aute a len tak oddychujete a chillujete, tak nám pošlite fotku toho, čo práve teraz máte na obed. Tá najkrajšia fotka, alebo naopak, tá najkreatívnejšia, lebo mňa zaujíma, že čo si Slováci dávajú v sobotu na obed, vyhráva. WhatsApp je 0905 030 090 a ak tu s nami nemôžete byť, tak sociálne siete E2SK. Ahoj!
1: Toto je špeciálna show Sketch Bros na Európe 2.
6: Hear the clock ticking on the wall.

0: ak si vie niekto užívať víkend, tak ste to práve vy, posluchači Európy 2, pretože guláš, cigánska, palacinky, toto všetko nám posielate do štúdia, vaše fotky na náš WhatsApp 0905 030 090. Diana pozdravuje z eteru Európy 2 a teda víkend si evidentne užívate, tak sa ideme v tejto skvelej nálade presunúť aj na narodeninovú oslavu.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Nivy Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Buď pritom aj ty.
3: Pozdravujeme všetkých na celom Slovensku. Máme tu dobrú náladičku a myslím si, že ešte lepšie aj bude, pretože už nie sme len dvaja chlapi na mikrofóne, ale sme rovno piati. Stano, Lukáš, Šoko a ich improvizačné trio 3T sú tu, sú pripravení, takže kľudne príďte k nám, ešte stíhate, keď pôjdete 230. Nie, nechoďte 230, ale stíhate prísť kľudne do Niu k nám a užiť si tento program spolu s nami. Vy teda fungujete veľmi zaujímavo. Vám ľudia môžu dať nejakú tému a vy na to vytvoríte potom normálne improvizačné divadlo.
4: No je to niečo ako divadlo, robíme scénky, ktoré sú také akože dlhšie formy, 20 minút plus minus, to znamená, že tí, čo sa nudia už na začiatku, pomerne skoro odpadnú a tí, čo vydržia, pre nich hráme.
5: A vieme to urobiť takto, že naživo v Eteri Európy 2, že by sme si vyskúšali takéto improvizačnú scénku?
4: Môžeme skúsiť niečo také textové, no.
5: OK.
4: Napríklad.
3: Dobre, ja tu mám inak za sebou aj bicie, tak ja vlastne dám takéto padumc, keď vám vyjde niečo.
4: Takže ešte radšej hraj, keď nevyjde, to dobre, bude častejšie.
3: My som si aj zahral. Dobre, tak daj tému, Oli.
5: Téma dajme rádiový svet, môže byť tak?
4: Rádiový svet, jasné.
3: OK. No tak, rádiový svet.
5: Potrebujete aj akékoľvek iné slova, alebo?
4: Nie, to akože niečo s tým urobíme.
5: Dobre, mikrofón je váš, páni, nech sa páči.
6: Ďakujem pekne, ja by som len povedal, že my väčšinou sa na tie témy pripravujeme, hej, že máme na to 3 až 5 minút, alebo aj 7, a teraz to máme takto rovno hneď.
4: No, ale nevyhováraj sa.
6: Nie, vyhováram trošku, lebo nás hodili do vody, toto sme nikdy nerobili, dobre.
4: Príjemný dobrý deň, my by sme vás chceli privítať pri relácii, ktorá sa volá Rádiový svet.
5: Dobrý
4: dnes
5: deň.
4: By sme chceli ozrejmiť jeden zásadný projekt, ktorý sa momentálne deje na Slovensku. Vy traja ste vlastne tvorcami. Povedzte nám niečo bližšie. Počuli sme o nejakej pantomíme, čo viac?
7: No, pantomíma je úžasná vec. My v podstate ohraničujeme teraz krajiny tými vlnami. Sú tie hranice voľne, prechodné, akurát sa treba preladiť vždy na inú krajinu, keď prechádzaš. Účasť bude aj teda aj medzi regiónmi, tiež máme rádiové vlny, treba preladiť trošku asi úplne v inom svete.
4: Aha, to rozumiem, to je zaujímavý projekt, ale o tom som nechcel hovoriť.
8: No, ja by som povedal, že máme taký špeciálny projekt, v podstate my v rádiu robíme pantomimu, hej, ale máme takého druhého kamaráta, on to vlastne prekladá do posunkovej reči.
4: Čiže v rádiu pantomíma.
8: Áno, a do posunkovej reči. A potom kamarát, že už keď sú tie sociálne siete, tak to aj točí a dáva to na tie YouTube a vlastne, ale aby sme zachovali teda to rádio, tak nedávame krytku dole z toho objektívu. Hej, takže vlastne, ako keby ste náhodou videli niečo čierne a ticho, to sme my, ale my makáme.
4: Takže poďme to zdôrazniť, priatelia, naozaj, ak na YouTube nájdete niečo, video, ktoré je, že čierne a je tam ticho, dajte nám like, to sme my.
8: Yeah.
5: Ďakujeme veľmi pekne, my sa presúvame opäť do ďalšej scénky, ktorú nám 3T pripravilo a pripraví. Improvizácia geniálna, vy to môžete sledovať na sociálnych sieťach E2SK a ak máte akýkoľvek odkaz pre pánov, tak WhatsApp je 0905 030 090.
2: Toto je špeciálna show Sketch Bros na Európe 2.
1: To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum.
9: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: ak ešte stále nemáte tento song vo vašom playliste, tak šupi to presto, treba to veľmi rýchlo napraviť. Whisper z Eteru Európy 2, z ktorej pozdravuje nielen Diana, ale aj Sketch Bros.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Nivi Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Buď pritom aj ty.
3: Pozdravujeme všetkých, práve teraz tu bolo úžasné improvizačné vystúpenie, 3T tu boli, takže tvorivá trojica, improvizačné trio, Juraj, Šoko Tabáček, inak aj Stano a Lukáš, vítam vás chlapi ešte raz, máte ešte energiu?
4: Ďakujeme pekne, vieš čo, nemáme, ale vieme to maskovať.
3: To je skvelé, to robíme každé ráno o 6, keď vysielame. Počúvajte, chalani, máme pre vás super tému na improvizáciu.
4: No
3: pozrite sa tu na Olivera, na tohto krpca, hej? Tak akože má 1,20 m aj s hokerlíkom, na ktorom stojí.
4: Rozumiem.
3: A dvaja nízky, veľmi nízky robotníci idú na pohovor do stavebnej firmy, ktorá stavia vysoko...
5: Mrakodrapy.
4: Okej. Dobre.
3: Môže byť?
4: Dvaja veľmi nízky, veľmi nízky. Ich skoro až zle počuť, tak sú nízko pri zemi.
5: Tak dáme takú improvizačnú scénku, odovzdám mikrofón, je to na vás. A samozrejme, opäť Samuel pri bubnoch, ak akákoľvek vtipná situácia vznikne, nebude problém, ak zabubnuje, áno?
4: Dohodnuté.
5: Takto presne to bude znieť. Nech sa páči, mikrofón je váš.
6: Dobrý deň, prosím vás, ja som chcel u vás pracovať, ja by som chcel omietať tie vysoké budovy, prosím vás.
7: Ja som tiež s ním prišiel, ja som prišiel z Trebišova a som XS-ko veľkosť iba, ale volám sa za to Xaver Sandala.
4: To je výborné, ja som rád, že ste prišli obidvaja, preto sme aj dávali ten inzerát. Prosím vás, meriate vy?
6: Koľko meriam? 105?
7: Ja som ospravedlňujem, som trochu vyšší, 114 ma ťahali za uši.
4: Nevadí, to je stále v norme. Pozrite sa, my potrebujeme jednoducho nižších ľudí pre ako pracovníkov vo vysokom poraste. My tam máme totiž to divú zver a chceme, aby nebola rušená. Vy budete robiť udržbu trávnika pri zemi a nebudete trčať na trávu, čiže nevyrušíte nám zver.
6: No, tak to ja neberiem, ja som omietač a inak aj maliar aj striekač, takže toto neberiem, to je neber, dovi.
7: No, ale zase ja ponúkam, lebo sme kamaráti, že môžeme robiť až do výšky 2,14 spolu.
4: 2,14 spolu.
7: No ja, ale tak ja som 1,14 m a on 1,5 cm rezerva.
4: A neni ste vy tí dvaja, čo som ja si ich minule najal a ste sa nám strátili v kukurici?
7: Nie, my sme boli jeden, ale sme sa zlomili.
4: Výborne, chalani, počúvajte, dobre, poviem, jak je, ešte vás viem využiť aj na potrubia, hej? Nebojíte sa uzavretých priestorov, tmavých, úzkých, malých? Nebojíte?
6: Ja už tu nie som.
4: Ja aj tak, dobre. Tak vy, nebojíte sa?
7: Nebojím sa, ja ho dobehnem.
4: Dobre, máme takú firmu, volá sa to Krtko a syn, no a budete preražať potrubia. Niekedy aj dno, ale to je druhá vec.
7: Ja som chcel vždy v niečom preraziť.
4: To vidíte, konečne prerazíte. Ani vám nebudem hovoriť, cez čo všetko musíte prejsť, aby ste prerazili. No.
5: Hej, jeden veľký potlesk pre improvizačné trio 3T. Dámy a páni, takáto neuveriteľná zábava sa nachádza na nivách. Príďte sem, sadnite do auta, oslavujeme 5. narodeniny. A ak náhodou tu nemôžete byť, tak sledujte aj sociálne siete 2SK. My sme Sketch Bros a pokračujeme ďalej, ahoj.
8: Toto je špeciálna show Sketch Bros na Európe 2.
1: To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum.
9: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
10: Oplatí sa naladiť sa.
1: Práve hráme o parádnych 7 000 eur.

0: jedinečný somber v našom playliste na Európe 2 v tento krásny slnečný víkend, ktorého pozdravuje Diana. A mimochodom, ja sa vám úplne súhlasím, víkend je krásny a úplne rozumiem tomu, že víkend naozaj milujeme všetci.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
3: Víkend.
2: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
4: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Počasie dnes máme krásne, jasné až poloblačné, miestami prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou, ale celkovo nič hrozné, denné teploty 23 stupňov Celzia maximálne. Zajtrajšie počasie opäť jasno až poloblačno, miestami prechodne aj oblačno, denné teploty 17 až 23.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: 15 hodín Diana Zetru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudli nám nové nehody, a to za Komočou v smere do Zemného. Zrazilo tam osobné auto cyklistu, pane Bože, len to nie. Nehoda ďalej aj za Žďarom v smere do Tatranskej Kotliny. V neprehľadnej zákrute skončilo osobné auto mimo cesty. Pozor aj na obmedzenia na R3 za Tvrdošinom.

0: Dopravný servis Európy 2.
1: 15 hodín Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudli nám nové nehody, a to za Komočou v smere do Zemného. Zrazilo tam osobné auto cyklistu, pane Bože, len to nie. Nehoda ďalej aj za Žďarom v smere do Tatranskej Kotliny. V neprehľadnej zákrute skončilo osobné auto mimo cesty. Pozor aj na obmedzenia na R3 za Tvrdošinom v smere do Trstianej. Sú na ceste rozsypané rôzne predmety a na úseku 3 studničky Štrbské Pleso treba rátať pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami. Máme aj nové radary, tie ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze. Merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, ďalej za Novákmi v smere do Prievidze a oplatí sa spomaliť aj za Lučencom v smere do Lovinobane. To je všetko, šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Práve teraz počúvaš Sketch Bros Live z New, kde sa oslavuje tak, ako sa patrí.
3: Je taká zaujímavosť, že my sme práve teraz prekonali vlastne priemerného chlapa, Oliver. Neviem, či ty o tom vieš.
4: Priemerného chlapa?
3: Je taká zaujímavosť, že priemerný chlap pri nakupovaní vydrží so svojou partnerkou tak 20 minút v obchode.
4: Aha, tak...
3: Tu sa na mňa jeden chlap práve teraz usmieva. Myslím si, že nie je jediný, áno. Máme tu aj pár. Poďte kľudne k nám bližšie. Nie, ani nechcete, ja chápem, pretože vy už ste tu dlhšie ako 20 minút. Vy stojíte úplne zhnusení pred obchodom s taškami nákupnými, pretože už vám je dlho. My, Oliver, sme tu ale už dlhšie ako 20 minút tuto.
4: To je pravda, to znamená, že tým pádom nejako spriemerujeme ten čas, koľko vydrží priemerný muž pri nakupovaní, lebo podľa mňa sú dve štatistiky. Jedna je, koľko vydrží priemerný muž nakupovať sám. A druhá štatistika je, koľko vydrží priemerný muž nakupovať so ženou, lebo tamto číslo je určite, ale že určite menšie.
3: No a samozrejme, keď by sme sa pozreli na chlapa, ktorý nakupuje v stavebninách, tak to by kľudne boli aj 2 dni. Dajte vedieť vy, chlapi, koľko so svojou partnerkou vydržíte v obchode. Chceme vedieť reálne čísla, nahrajte hlasovku 0905 030 090.
2: Toto je špeciálna show Sketch Bros na Európe 2.

0: Máme víkend a narodeninová oslava aj spolu s Európou 2 pokračuje aj takto krátko po 15. hodine. Diana pozdravuje na celé Slovensko a ideme opäť na stage za chalanmi zo Sketch Bros, pretože dnes sa oslavuje.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Nivy Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Buď pritom aj ty.
3: Hej, oslavuje sa, ale živio ešte nepadlo.
4: Živio, živio, živio, živio.
3: To boli krásne mužské hlasy. Ďalej už nikto nevie, takže radšej nepokračujeme. Dobre, ale máme tu troch mužov, ak teda nerátam Olivera, čo sa málo kedy zaráta do tohto počtu.
5: Ďakujem krásne, ďakujem, ale povedz prečo. Tu máme troch mužov.
3: Troch adeptov, ktorí sa nachádzajú na nivách a nakupujú. Nakupujú, alebo iba musia byť s niekým, kto nakupuje.
5: Práve preto, páni, my ideme buď potvrdiť, alebo vyvrátiť fakt, že muži vydržia nakupovať so ženou maximálne 20 minút, sú dokonca aj štúdie, neviem do akej miery uveriteľné, že po prvej minúte a niekedy aj po 30 sekundách sa začínajú rapidne núdiť, áno, po tých 20 minútach už odchádzajú. Tak Ďuri, poďme najprv za tebou. Ďuri, čo ty a nakupovanie, najprv dajme, že s tou ženou.
6: Je to tak, tých 20 minút je max. Ale ja vidím v každom nákupnom centre veľkú diskrimináciu chlapov, pretože ako do akéhokoľvek obchodu vôjdete, tak to ženské oddelenie je obrovské a my chlapi tam máme dva také tie štendríky, na ktorých je pár vecí a v podstate kde je rovnoprávnosť?
5: To je ale pravda.
3: Kde zmizla? Podľa mňa išla preč, lebo sa nudila na nakupovanie. Možno je to práve tým. Dobre, ako to má napríklad Adrián?
7: No najhoršie na tom, že keď žena už vysloví, že poviem nakupovať. Takže najhoršie. To už je absolútka.
3: Čiže vlastne hneď prvú sekundu, ako to vysloví, sa Adrián už nudí. To je krásne vidieť. Peťo, ako to máš ty, chlap ako hora?
8: No ja keď idem nakupovať so ženou, vždy radšej zoberiem decka a ideme do kútika.
5: V podstate to treba mať takto vyriešené. Dobre, a menila by sa tá štatistika, páni, u vás, ak by ste chodili nakupovať, že sami, že teraz by som ťa vyslal, dal ti 50 eur napríklad, chod si kúpiť, čo potrebuješ, vydržal by si dlhšie radostne nakupovať?
8: Stačilo by mi úplne 5 minút a vedel by som, čo chcem.
5: A práve tam som sa potreboval dostať. Ďuri, ty si prišiel s teóriou, že sme diskriminovaní ako muži, že naše oddelenia väčšinou v obchodoch obsahujú také dva regále a dámske oddelenia sú na 8 poschodí. Presne pre toto. Lebo my muži prídeme, zoberieme prvé trenky, trenky nie vždy inak. Trenky nám stačí.
6: Tričko nám stačí. Tričko. Tričko, to je jedno, aké skratke.
3: Nie trička, nie trička, jedno tričko a to tak na týždeň ponosíš.
6: No, potrebujem jedno tričko, tak nebudem kupovať dve.
5: To, či je to správne, na tým môžeme polemizovať, ale tak to proste je.
3: Ešte je tu jedna taká vec, že ženy vlastne nakupujú podľa toho, čo sa im ako hodí. Hej, toto sa mi hodí k môjmu burgundovo-kakaovému kobercu, alebo jem iné toto, síce takú kabelku už nenosím, ale k nej by som mohla zladiť blúzku. Ale my chlapi vlastne sme prakticky aj v tom, že sa nepozeráme na veci, akože ako vyzerajú, ale pozrieme sa na cenovku, 10 eur. Na druhú cenovku 5 eur. Dobre, beriem to za 5 eur. Idem domov.
5: A taká je krutá realita.
6: 45 eur mám vo vrecku, keď mám tu 50 od ženy, nie?
5: No, vybavené. Dajte nám vedieť vy, páni, ako to máte. 0905 030 090 je WhatsAppové číslo. Po koľkých minútach sa začínate v obchode nudiť.
2: Toto je špeciálna show Sketch Bros. Na Európe 2.
1: To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum.
9: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
10: Auto na paušál.
9: Auto na paušál? To kde?
10: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
9: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
11: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
12: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
11: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
13: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: počúvate Európu 2, ja som Diana a dnes, takto v sobotu, môžete byť spolu s nami na jednej výbornej narodeninovej oslave. Všetko majú dnes pod palcom Sketch Bros.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Nivy Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Buď pritom aj ty.
3: Krásny slnečný deň vám ešte prajeme z Niu. Tu sa aktuálne nachádzame a vysielame špeciálnu show Sketch Bros na Európe 2. Pripájame sa všetkým do aut, môžete nám posielať fotky na náš WhatsApp 0905 030 090, to pozorne sledujeme, ale zdravíme aj vás v Nivách, ahojte. A je tu vedľa nás Juraj Šoko Tabáček. Juri, krásny dobrý deň.
4: Ahoj, čau, ďakujem pekne.
5: No tak ty robíš stand-up asi už dosť dlho, že?
4: Áno, áno, ja si myslím, že to môže byť nad 15 rokov.
5: A za 15 rokov sa muselo stať aspoň dvakrát, že sa niekto nezasmial na vtipe, nie?
4: Jo, to sa stalo aj 30 krát.
5: Alebo sa stalo dvakrát, že sa niekto zasmial.
4: Áno, to je pravda. Ale nie, no tak to sa ti stane. Máš také, že keď máš nastavený alebo vymyslený ten stand-up, tak máš taký akože zatvárací joke, ktorým chceš zavrieť, aby to skončilo v takom hype alebo v niečom. A vieš, že je zlé, keď prídeš s prvým jokom, nefunguje, dáš druhý, nefunguje, tretí, publikum nič a ty si v prvej minúte minul zatvárací joke, tak vieš, že je zlé.
3: A ako to zvládaš? Po toľkých rokoch je to asi taká bežná súčasť práce, vieš, že to tak proste prišlo, je to tak, no bohužiaľ, alebo sa ťa to nejakou osobnosť aj dotýka po toľkých rokoch?
4: Vieš čo, klamal by som, keby som povedal, že ma to nerozhodí, lebo to nie je príjemný stav, nikomu to neprajem, ale na druhej strane je to jeden z mála motorov, ktorý ťa vráti do hry, lebo treba raz za čas dostať preplesk, aby sme si čosi o sebe nemysleli, že už som to celé zjedol.
5: A podľa mňa to je taký typický Ujo Milan na rodinnej oslave, vieš, ktorý dostane ten preplesk, že sa nezasmejú potom na tom vtipe, že on má tých vtipov pripravených tiež 30, ano. Vysype ich všetky na tej rodinnej oslave, nikto sa nezasmeje, potom sa opije a ide domov. To je Ujo Milan.
4: Je to Ujo Milan, my dokonca máme také, že aj v tritečku to používame, že to, že sa nesmejú, neznamená, že nepočúvajú.
3: Ale my sme to zažili na Nivách pred malým momentom. Niečo, čo sa volá, že roast show. Mm-hmm. Ak to správne chápem, aj možno pre našich poslucháčov, to znamená, že ty sa pustíš do niečoho alebo niekoho, čo ideš jemne pourážať s cieľom, ale ako keby nech sa všetci zasmejú. Je tak?
4: Je to tak, je okay. To tak.
5: A to je odvážne inak, nie? Nie je to také, že to je aj náročné vlastne urobiť?
4: Tak ono je to formát, ktorý vznikol niekedy v Amerike v nejakých 60. rokoch, vtedy to tam bolo veľké v telke a tak ďalej. Volali sa tam zásadní hostia od Franka Sinatru cez kohokoľvek a to vlastne funguje dodnes. A tam sú naozaj, že tvrdí. Ja si myslím, že my až taký tvrdí nie sme v rouste. A tu konkrétne bolo to také ako milé pohľadkanie. Musíš predsa ako nebyť zlý. Ale no je to vec, na ktorú ja sa chystám inak ako ostatní chalani možno, lebo ja si píšem len také odrážky, aby som vedel cez akú tému chcem ísť a snažím sa to nejak nastaviť na toho poslucháča. No.
5: Počkaj, Oli, nie je to super? Nie je to skvelé?
3: Je. Yeah,
5: byť akože takto roastovaný, to nezažiješ každý deň, že ti niekto akože vyslovene nakladá. Ja neviem, robíte to aj tak, že 10 minút v kuse? Že to by ma bavilo, že 10 minút v kuse by ma niekto likvidoval. Máte inak naši poslucháči 10 minút času?
3: Teraz? Samo má také zvláštne sklony, ale tak môžeme sa im povenovať. No vieš si predstaviť 10 minút linčovať niekoho v dobrom s cieľom rozosmiať všetkých?
4: Vieš čo, na to, aby som to vedel urobiť, tak musím mať o ňom niečo načítané, zistené, aby som vedel nie len akože ako vyzerá, alebo poznal trochu jeho prácu, ale musíš si akože nájsť všetky dostupné zdroje, aby si vyšťáral nejaké rozhovory, kde povedal nejakú hlúposť alebo niečo, aby sa bolo čoho chytiť.
5: No dobré, to by ti robilo problém, keby si nás takto akože teraz zroustoval tu pred všetkými.
4: Koho, vás?
3: Áno, áno.
5: No, nás, akože, že by si nás... Áno, no, aha.
4: No neviem, počuj, akože bez prípravy to je celkom masaker, kámo.
3: Áno, ale pozri sa, nemáš žiadne hranice, hej. Sice nás počúva teraz polovica Slovenskej republiky, ale je to v poriadku, my všetko zvládneme, my sme na to zvyknutí, môžeš sa chytiť čohokoľvek, nie?
5: Áno, určite, a hlavne my sa naozaj neurazíme.
4: Mm-hmm. Nie, ale fakt tam sa môže stať niečo, že sa vás tu dotkne, chalani.
5: Mm-hmm. Nie, čo si. Toto sa naozaj nestane, pretože my s Oliverom nemáme nič také, čo by nás
4: ustojíte to, hej? No, tak, ale pôjdem impro, lebo však teda musím skúsiť.
3: Dobre.
4: No dobrý deň, dámy a páni, aby som vám chcel predstaviť túto tragikomédiu rozhlasového éteru, túto dvojku Laurela Hardy, naozaj, ktorí tú komiku síce nemajú, ale ani nedonesú. Jeden Pôjde?
5: No dobre, ale tak toto je, ako si teraz myslel? Ako,
3: s tou tragikomédiou.
5: No, tragikomédia.
3: Teba čo najviac vytočilo?
5: No, vieš, ako Lavera Hardy, dobre, dobre, hej, to je ešte dobre. To akože fajn, ale, ale no, aj na to by som sa mohol akože uraziť, že ja som ten nie, vysoký,
4: toto,
5: ty stučný.
4: Toto sa teba nemá čo dotknúť. Teba by sa mohlo dotknúť, keby som povedal, že ten vyšší, ktorého meno aj tak neviete, tak no, počkej, je to len preto, aby bol nad vecou ako balkón, hej.
5: To by si sa ma mal teraz zastať, Oliver. To by si sa ma mal, ale fakt, že zastať,
3: kamarát. A aj si ťa zastanem, ale ja ešte pôjdem k tomu prvému, čo povedal, lebo mňa sa osobne dotklo, že si spomenul nejakú tragikomédiu. Toto my si ideme so Šokom teda tu vyriešiť osobne na Nivách, ak máte cestu okolo, môžete prísť.
4: Ja si to obhájim, počúvaj, tragikomédia znamená to, že ono je to smutné predtým, ako to začalo, a komédia je to sledovať, že to ešte pokračuje.
3: Tak, toto boli slová Šoka, my to ideme teda ručne stručne vyriešiť, viac na našom Instagrame e2sk.
5: Inak už Šoka nebudete počuť v Eteri Európy.
3: Krásny deň, ahoj.
5: Ahoj.
2: Toto je špeciálna show Sketch Bros na Európe 2.
1: To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum.
6: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassase.travel.

0: Na Európe 2 sa dnes dejú špeciálne veci, špeciálne vysielanie Sketch Bros z nákupného centra a narodeniny, pri ktorých môžete byť aj vy. Pozdravuje vás Diana z Etro Európy 2 pár sekúnd pred 16. Poďme sa pozrieť, čo je nové na narodeninovej oslave, ale predtým doprava a aj víkendové počasie.
1: Počasie.
0: Počasie dnes krásne, jasné až polooblačné, miestami prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou. Denné teploty dnes maximum 23 stupňov Celzia. Zajtra bude počasie presne také isté ako dnes, jasné až polooblačné, denné teploty 17 až 23.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 16 hodín, Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudli nám nové nehody v Bratislave na križovatke Mlynskej Nivy a Košická. Búralo sa aj v Tomášove na križovatke Podzáhradná a Alžbetínska. A nehodu dokumentujú aj cez aplikáciu Waze na D1 za tunelom Oučiarsko v smere do Lietavskej Lúčky. Máme obmedzenia na úseku 3 studničky, Štrbské Pleso treba rátať pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami. Na D1 tunel Lučivná v smere do Popradu od 16.30 bude pre údržbu uzavretý, obmedzenie potrvá do zajtra do 9. A ešte pozor aj na radary, merajú na výjazde z R1 do Nitry na Cabajsku a oplatí sa spomaliť aj voz

0: Máme obmedzenia na úseku 3 studničky, Štrbské pleso treba rátať pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami. Na D1 tunel Lučivná v smere do Popradu od 16.30 bude pre údržbu uzavretý, obmedzenie potrvá do zajtra do 9. A ešte pozor aj na radary, merajú na výjazde z R1 do Nitry na Cabajsku a oplatí sa spomaliť aj vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Môčovej. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Práve teraz počúvaš Sketch Bros Live z New, kde sa oslavuje tak, ako sa patrí.
3: Každý muž by najradšej zdrhol z obchodu, keď jeho žena začne vyberať rôzne veci a pýtať sa ho na názor, tieto šaty sú v poriadku?
4: A táto farba je dobrá?
3: A po 18 odpovediach, áno, aj tieto sú krásne, lebo dúfate, že už si ich vyberia a odíde, tak stále sa pýta znova a znova.
4: Som rád, že to hovoríš, lebo pred malým momentom sme túto tému otvorili. Povedali sme si o štatistike, že priemerný mladý muž a v podstate aj postarší, vek na tom nehrá žiadnu rolu, sa začína nudiť na nákupe so svojou partnerkou alebo kamarátkou po takých 20 minútach a snažili sme sa túto štatistiku buď potvrdiť alebo vyvrátiť. Zatiaľ sme ju potvrdili.
3: Ale stalo sa niečo neuveriteľné. Prišiel za nami takto, medzi tým, ako vám hrali skladby na Európe 2 skvelé, tak prišiel za nami človek, muž, ktorý tvrdil, že on práve miluje to nakupovanie a miluje aj to, keď sa o tá žena pýta, miluje jej držať tie veci a dokonca najviac miluje, a to už nás úplne šokoval, nosiť jej tie veci do auta.
4: Ale pozor, jeho sa to bytostne dotklo. Ano. On za nami prišiel s tým, že on sa vyslovene, on nechce byť súčasťou tejto štatistiky, on je muž, ktorý to miluje a on naozaj bude rád chodiť s akokoľvek ženou, najlepšie s tou svojou, po nákupoch rád jej to bude platiť a rád jej bude, ako si povedal, to oblečenie nosiť aj do auta. Takže čest výnimkám.
3: Čest výnimkám, akože to, či je to jeho platonická láska, ktorú balí, alebo že či sú spolu 2 týždne, už teda riešiť naozaj nebudeme, ale držíme mu palce, nech ju už konečne zbalí.
4: Áno, aj takýchto mužov budeme hľadať v WhatsAppe 0905 030 090. Pokračujeme v dobrej hudbe. Ahoj!
2: Toto je špeciálna show Sketch Bros na Európe 2.

0: Najnovšia Miley Cyrus v našom nabitom víkendovom playliste, z ktorého pozdravuje Diana krátko po 16. hodine. A nabitý program má aj narodeninová oslava, na ktorej ste spolu s nami vy a Sketch Bros.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Nivy Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Buď pritom aj ty.
3: Pozdravujeme z Nivu, je tu skvelá nálada, ľudia sa zastavujú, pristavujú, niektorí kráčajú okolo, niektorí nakupujú, niektorí sa tešia na to, čo sa tu všetko stane. A dokonca nás zastavil aj chalan, ktorý má skoro 15 rokov, Dominik. Dominik, ahoj.
4: Zdravím, zdravím.
3: Ty nám nechceš prezradiť, o čo presne ide, ale vraj máš na nás nejakú prosbu.
4: Mal som prosbu na vás, ktorá sa týka toho, že by som mohol dostať túr po Európe 2, ale chcel som byť iný než ostatní, nejak za lajky, samozrejme ako Gosky barami, úplne trapný. Takže chcel som byť iný a preto som mi vznikol plán taký, aby sme sa opýtali vás na to, čo by som mal preto spraviť.
3: Mm-hmm. OK. Pre tí, ktorí ako nemajú úplne sociálne siete, tak je to taký trend, že decka chodia hej za ľuďmi, ktorí povedzme sú nejak známejší alebo niečo robia a pýtajú sa, za koľko lajkov mi kúpíš iPhone? Alebo takéto veci. A ty si teda nechcel takúto lajkovú cestu. Dobre, tak ti hovorím, že ty musíš mať na konci roka čisté jednotky.
5: Ale s kým je štvorku? Zvládneš?
4: No tak, to neviem, že ti povede. Akože nehovorím, že mám zlé známky, ale podľa mňa je veľmi malá pravdepodobnosť, že by som mal zo všetkého jednotky a z chémie štvorku. Takže
5: Dominik, musím povedať, že ty sa nám veľmi páčiš. Dominik, je vidno, že ty si chalan, ktorý ide za svojím snom. Správame to tak, že ti tú cestu zjednodušíme. Tú túr na Európe 2 si myslím, že by sme uskutočniť určite mohli. Ale máme tu Stana Staška. On je improvizačný kráľ. Hej? On je absolútny big boss, čo sa týka improvizácie. A u tebe, Dominik, ja viem, že ty si tak trochu aj herec. Je tak?
4: Je to tak.
5: To znamená, že súčasťou takej hereckej kariéry, pokiaľ viem, je tak trochu aj ovládať improvizáciu. Chodíš aj na Ludus?
4: Chodím na Ludus. Je to tak.
5: Na Luduse? Nezdržujme sa. Tu pri Luduse som, do Ludusu som chodil aj ja, taktiež sme tam nejakú improvizáciu mali. Tak čo vy na to, že by ste si Stanko s Dominikom takú improvizačnú scénku dali?
6: Poďme na to.
5: Stano, ale kto by si chcel byť?
6: Vieš čo, ja zvyknem byť odborník, lebo moje teda rady sú vždy prospešné, aj keď nie vždy účinné.
5: Dobre, Dominik, ty budeš kto?
4: Ja môžem byť nejaký stavbár, ktorému sa stalo niečo pri stavbe a si napríklad
6: pracovný úraz.
4: Pracovný úraz, presne tak.
6: Dobre, poďme na to, môžeme.
4: Skôr.
5: Improvizácia začína, páni a dámy. 3, 2, 1, poďte do toho.
6: Ahoj, mladý muž, voláš sa Dominik. Dominik, servus, ahoj, ja to ti vidím, na čele máš napísané a vidím, že ty máš problém, chalan, počuj.
4: Mám veľký problém, ulomil som si kľúčnú kosť a neviem hýbať pravou rukou.
6: No, chalan, toto je veľká vec, že tá kľúčná kosť je problém. Dôležité je, že čo povieš, keď prídeš domov, hej? Prvá vec je, že musíš vedieť, kde je kľúčná kosť. Dobre? Hej? Že keď vieš, kde je kľúčná kosť, môžeš povedať, že je zlomená. Hej? Takže si určí, kde je kľúčná kosť na tvojom tele?
4: Tak ja si samozrejme myslím, že kľúčná kosť by mala byť pri ramene.
6: No vidíš, ale keďže je zlomená, tak už tam nie je. Kam padla? Zdvihol si ju, prosím ťa?
4: Padla na zem a zdvihol som ju do vzduchu.
6: No, zdvihol si ju. Tak si ju daj pekne do vrecka. Ale druhou rukou, nie touto, tu máš zlomenú kľúčnú kosť, tá tu neovládaš túto ruku, bolí ťa to. Chalan, počuj, ty keď máš problém, musíš zahrať, že ho nemáš jednoducho. Dobre? Čiže ruka s kľúčnou kosťou do vrecka a ďalšou rukou si budeš otvárať dvere domov a povieš, mama, počúvaj, že ja by som potreboval ísť na chirurgiu, lebo chcem byť lekár.
4: Môže byť tak.
6: No, takže prídeš domov, povieš, mama, ja chcem ísť na chirurgiu, chcel by som byť lekár. Nemám síce samé jednotky, ale keď tam pôjdem, počuj, a oni mi keď dajú sadru, tak to ja budem úplne mať nový skill.
4: No, áno.
6: Tak čo, skús to tak povedať, že ja som treba z otec tvoj a vôjdeš domov, otvoríš to kľúčom dvere a čo povieš?
4: No, tak zaklopem.
6: No, už klop a ideš.
4: Ahoj, oci, no ja som bol na tej stavbe a...
6: Počúvaj, slabé, slabé. To je neuveriteľné, to, ty musíš ísť s energiou do toho, že máš niečo, ty ma musíš prekvapiť, lebo ja ti trikrát do toho skočím do reči.
4: A môžeme byť takí, že bývame v Komárne?
6: Môže môžeš, mať... môžeš, len dobre, poď, je to ďaleko, dobre, aby si tam došiel.
4: Dobre, oci, môžem, ja mám taký problém, ja som bol na stavbe a troška kľúčná kozu lomila a vlastne neviem, že ako mám napraviť.
6: Počkaj, Dominik. A ja hovorím maďarsky, alebo nie?
4: No, môžeš byť, bratislavčaná mama môže byť maďarka.
6: No tak dobre, tak to je v poriadku. Dobre, dobre, dobre, v tomto prípade áno, si vošiel do správnej rodiny.
3: Krásna situácia. Stano, Staško, Dominik, teraz situáciu si zvládol na jednotku, v rádiu si vítaný, podrobnosti doriešime po vysielaní. My pokračujeme ďalej, sme na nivách, príďte sem, ak tu nemôžete byť, máme sociálne siete E2SK. Ahoj!
2: Toto je špeciálna show Sketch Bros na Európe 2.
1: To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum.
7: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
9: Garmin Bratislavský MTB Maratón už v nedeľu 27. septembra. Štart v amfiteátri v Rači, tri atraktívne trate v Malých Karpatoch a hodnotná tombola od Garminu. Preteky čakajú aj na najmenších, na bezpečnej trati v areáli kúpaliska štartujú zadarmo. Nezmeškajte online registráciu za polovicu. Viac na bratislavskymtbmaraton.sk.
10: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.

0: sobotu na celé Slovensko. Toto je náš víkendový brutálny playlist. Diana je s vami na Európe 2 v tejto chvíli a môžete byť s nami aj vy, nielen takto cez éter, ale dokonca osobne na parádnej narodeninovej oslave.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Nivy Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkomestskom štýle. Buď pritom aj ty.
3: Krásny dobrý deň prajeme. Nachádzame sa na Nivách, je tu perfektná atmosféra. Ak tu s nami momentálne nemôžete byť, tak všetko môžete sledovať na našich sociálnych sieťach na Instagrame e2sk. Pri nás sú tu ešte stále chalani z improvizačného tria. Sú to, ja ich nazývam, že Big Boss of improvizácia. Improvizácia naozaj ťažká.
4: Galania, tak mali sme tu dnes toho naozaj mnoho, aj vo vysielaní, aj tu na mieste, kde Nivy oslavujú 5 rokov, ale tak Nivy oslavujú 5 rokov a mali by sme im v podstate zložiť nejakú pesničku, nie? Že, alebo čo? Že by sme dali takéto klasické veľa šťastia, zdravia, alebo živio, že to nie je nuda?
5: Čoko? Počúvaj, no my ako kapela sme práve antikapela. My sme traja, máme zo skupenie, volá sa to Svakarov, Svadbikári, Rozvody a vždy hráme naposledy a zle.
4: Hej. Ale to je super, nie? To práve je aj dobre, že zahráme naposledy a zle.
5: Ano. Pozri sa, ak je toto cesta, ktorou nás vy chcete dostať do rádia, ja som za.
4: A každý by sa chcel dostať do rádia cestou, že má najlepší song. Hej, veď pozrime sa, vy poznáte tú Adelu, Slovenku?
5: Adelu.
4: Slovenku nie teraz ani Ostrihoňovú, ani Banášovú, ale Adéla. Adéla, ktorá v zahraničí je známa teraz. Áno, ty si spozornil Stano?
6: Áno, lebo ja mám deti, ktoré to vnímajú, počúvajú, a tak ja som na pulze doby, čo beží. Poznám.
4: Čiže vlastne to je ten spôsob, hej, že dostať sa do rádia cez niečo najlepšie. Poďme sa dostať do rádia cez niečo najhoršie.
5: Ja myslím, že je to cesta.
3: OK, páni. Máme tu teda gitaristu, Samo, ty by si mohol, čo? Ty by si mohol ísť za bicie opäť, nie?
4: Dobre.
3: Skvelé. Šoko, ty by si mohol používať hlas, to znamená, že mohol by si spievať, môžeš v podstate čokoľvek. Ja sa budem snažiť napájať na teba.
5: Počúvaj, používať hlas je silné u mňa. Spev by som to nenazval v žiadnom prípade.
3: Dobre.
5: Komukoľvek, kto má nejaký sluch, tak sa ospravedlňujem rovno.
3: Dobre, skúsim sa na teba napájať, ty v čokoľvek hovor, čo ti napadne, ja sa na teba budem snažiť.
5: Dám také štvorveršie.
3: Dobre.
5: A môžeš ísť ty potom.
3: Skvelé, dobre. Tak ak budeme všetci pripravení a ready, páni sme, skvelé, 3, 2, 1, teraz.
5: Čie, ahoj.
3: Ahoj.
5: Máš sa dobre?
3: Dobre.
5: Výborné, čie. A ideme rýchlejšie.
3: Rýchlejšie.
5: A už hráme v priebehu chvíľky druhú pesničku. Cítiš to?
3: Cítim to.
5: To sme my, to sme my.
3: My, my.
5: 5 rokov brachu Nivy.
3: Divy.
5: Ešte sa nohami divím.
3: Divím.
5: Kde si rovný, či si krivý?
3: Krivý.
5: Prídi si, my ťa chceme v Nivy.
3: Som krivý.
5: Prídi do Niv, tu si brat. Tu sa môžeš s nami pozerať.
3: Pozerať.
5: Na veci, ktoré nebudeš mať.
3: Nie, nebudeš.
5: Kým si ich nekúpiš.
3: Jo.
5: Toto sú Nivy, ešte sa divím. Nivy. Nohy mi pritom zásadne krivy.
3: Nivy.
5: Toto sú Nivy, 5 rokov Nivy. Dvíhaj ruky, lebo ešte sa divím.
3: Wow.
5: Nebojme sa ukončiť pieseň, kým ešte je konzistentná.
3: Á, môžem pokračovať. Skvelé, dámy a páni. Improvizačné trio. 3T.
5: Ďakujeme pekne. Prvýkrát v rádiu s našou hudobnou tvorbou sme radi.
3: Je to naozaj skvelé. Samo, ty si bol za biciami. No, toľko vecí sa tu udialo. Šoko, ďakujeme ešte raz veľmi pekne.
5: Ďakujeme pekne. Chlapi, držte sa. Všetko dobré. Čaute.
4: No, ahojte. Ďakujeme. My teda budeme písať Rytmusovi, že či by náhodou nechcel nejakú novú zostavu. A ďakujeme krásne, ak nie ste s nami práve teraz v Nivách. Robíte veľkú chybu, ale ešte väčšiu urobíte, ak sa nepridáte. Stále máte totiž šancu. Napríklad koncert Emy Drobnej môžete zažiť okolo 18. Tak príďte určite do Nivu a my sa možno uvidíme aj osobne.
3: Tak ak náhodou, ale ste nie v okolí Bratislavy, tak môžete si či už naladiť Európu 2, alebo sociálne siete E2SK. My tu ideme pokračovať, ale pozdravujeme do aut, tak majte krásny deň, ahoj!
2: Toto je špeciálna show Sketch Bros na Európe 2.
1: To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Ryža Basque, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
9: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.ribeyestars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Oplatí sa naladiť sa.
11: Práve hráme o parádnych 7000 eur.

0: Máme víkend, počúvate Európu 2. Diana vás pozdravuje na celé Slovensko pár minút pred 17. Ach jaj, oslavy z Európou 2 sú tie najlepšie a svedčí o tom nielen dnešné vysielanie, špeciálne narodeninové, ale aj brutálna rádio show party / oslava v Ministry of Fun.
1: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej párty Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
2: Ste pripravení? Stierače, ostrekovače, let's go!
1: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať. Piatok 2. októbra ťa v Ministry of Fun v Banskej Bystrici čaká oslava 250. epizódy našej rádio show. A aj moderátori Európy 2, ktorí sa potrebujú vyblázniť. Tak zober kamošov a poď s nami pretancovať noc na rádio show party Európy 2. 2. október, Ministry of Fun v Banskej Bystrici. Európa 2. Ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.
3: Počasie.
0: Dnešné počasie jasné až polooblačné, miestami už aj v tejto chvíli prechodne so zväčšenou oblačnosťou. Denné teploty dnes maximálne atakovali 23. Zajtrajšie počasie to isté čo dnes, takže jasné až polooblačné, miestami prechodne aj oblačné. Denné teploty zajtra 17 až 23 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 17 hodín Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudli nám nové nehody. Vieme o nich vďaka vám cez aplikáciu Waze v Tomášove na križovatke Podzáhradná a Alžbetínska. Búralo sa aj za Zlatými Moravcami v smere do Tesárskych Milínian. V podjazde popod R1 sa zrazili dve osobné auta. Tento úsek je podľa vašich slov neprejazný. Nehoda aj za Štítnikom v smere do Honiec. V kolone aktuálne stratíte 20 minút a to na vjazde do Hlohovca z D1. Cestárov stretnete na vjazde do Nižnej z Podbiela, treba tam rátať so zdržaním. A ešte stále platí, že na D1 tunel Prešov pre údržbu obojsmerne uzavretý do nedele do 16. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Práve teraz počúvaš Sketch Bros Live z New, kde sa oslavuje tak, ako sa patrí.
5: Takto 6. hodinka štartuje v podstate stále našej rannej show, špeciálne aj takto v sobotu. Sme teda v nevách, to už viete, ale udiela sa tu jedna neuveriteľná vec. Tebe, Sámko, prišiel najbližší človek na tvoju, ale aj tvoju, narodeninovú oslavu.
6: Áno,

0: Práve teraz počúvaš Sketch Bros Live z New, kde sa oslavuje tak, ako sa patrí.
1: Takto 6. hodinka štartuje v podstate stále našej rannej show, špeciálne aj takto v sobotu. Sme teda v nevách, to už viete, ale udiela sa tu jedna neuveriteľná vec. Tebe, Samko, prišiel najbližší človek na tvoju, ale aj tvoju, narodeninovú oslavu.
2: Áno, v podstate teraz to už naozaj vyzerá ako na narodeninovej oslave.
1: V podstate,
2: pretože
1: áno.
2: To má vlastne všetko, čo má taká narodeninová oslava. Väčšinou taká pravá narodeninová oslava, napríklad na východe Slovenska,
1: áno,
2: vyzerá tak, že sa stretne celá rodina a niekto z nich má aj malé dieťa, hej? Mm-hmm. A teda ja tu mám teraz malé dieťa, lebo ma nechce pustiť, čo je pekné.
1: Áno.
2: A na tých oslavách to vyzerá tak, že je tak 11 hodín, rodičia sa ešte bavia a tie deti spia na stoličke. To je pravá oslava, vtedy je dobrá.
1: Ale podobne to vyzerá aj teraz, totiž to tvoj syn Teuško sedí ti na kolenách, pre tých, ktorí nás počúvate teraz v autách, kdekoľvek. Je to taká pekná situácia, ktorú by sme radi aj natočili. Vieš čo, ja to odfotím, aby si to mohli ľudia pozrieť aj na našom Instagrame @2sk. Tak 3, 2, 1...
2: Sýr.
1: Sýr, tak skvelé. Máte fotku. Dámy a páni, budete ju môcť vidieť na našom Instagrame @2sk a my pokračujeme v dobrej hudbe. Tak ahoj.
0: Toto je špeciálna show Sketch Bros na Európe 2.

0: Katy Perry v našom playliste Víkend na Európe 2 si užívate. Posielate fotky vašej soboty na náš WhatsApp 0905 030 090. Diana vás pozdravuje takto krátko po 17. a beriem vás za Sketch Bros v tejto chvíli na narodeninovú oslavu.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Nivi Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Buď pritom aj ty.
3: Krásny dobrý deň vám prajeme všetkým, ktorí sedíte v autách alebo ste v práci a máte naladenú Európu 2. Ani neviete, o čo prichádzate. My totižto dnes oslavujeme narodeniny Niu, 5 rokov a máme také špeciálne vysielanie. Totižto aj včera v rannej show, ale takže oficiálne v rannej show sme sa aj bavili, aké by bolo skvelé si tú sobotu tak spestriť takým poriadnym 6-hodinovým vysielaním priamo naživo z Bratislavy z Niu.
4: Áno, vy nám chýbate, keď takto cez týždeň vysielame, tak sme si povedali, to je málo, ideme aj cez víkend. Áno. Takto víkend s vami tráviť je krásne. Mám pocit, že sme na nejakej naozaj narodeninovej oslave, pretože ľudia sa tu zastavujú, niektoré deti sa tu hrajú pred pódium s balónikmi, s konfetami. Je to tu také rodinné, familiárne, dokonca niekde už vidím aj tortu. Dokonca vlastne nám povedali, že tú tortu by sme mohli aj my prekrojiť.
3: Áno, takže pre všetkých vás, ktorí v Nivách aj ste, tak o pár minút tu bude torta pre vás všetkých. A vy, ktorí ste v okolí, tak ešte stihnete. Ešte tu máte pár minút na to, aby ste sadli do auta, zaparkovali šup, šup, šup hore a torta bude o kľuku ready.
4: Zatiaľ tu máme všetko, čo na narodeninovej oslave má byť. Jediné, čo možno tak nevidím, je alkohol. A to je možno aj dobré.
3: To je super, podľa mňa. Hej.
4: Ako síce jeden pán, čo ma zastavil, aha, tak pasívne som mal pocit, že mám už dve promilé.
3: Ale tak musíme uznať, že pokiaľ sa vyhneme práve tomu alkoholu, tak určite ten záver tej akcie bude lepší, nie?
4: Áno, áno. Určite. Dobre, ale tak pozdravujeme z Niu všetkých, ktorí nás počúvajú aj takto na celom Slovensku, aj vás, ktorí ste tu, ahoj. No a napadlo nám, že by sme mohli spraviť takú vec, ktorú robíme bežne v rannej show, keď napríklad súťažíme o rannú búchalicu. To je taká vec, že aby sa o to ľudia pobili, tak musia si to vyhrať. A tak nám napadlo to obmeniť. V tej súťaži totiž ide o to, že musí daný posluchač vymenovať čo najviac slov na dané písmeno. Ale teraz by sme nemuseli dať písmeno, ale vymenovať čo najviac slov, ktoré sa týkajú nákupného centra. Dobre, takže vymenovať čo najviac slov a tých slov by bolo 30.
3: Ale no tak, už sa uvedom.
4: Tak koľko?
3: No podľa mňa, dobre, tak 10 je až, nie?
4: 10.
3: Či chceš viac?
4: No dobre, tak 10 áno, ale musíme si teda pripraviť časomieru.
3: Dobre, tak dáme čo, 30 sekúnd?
4: Za 30 sekúnd vymenovať, dajme 15.
3: Áno.
4: 15 je fér. Za 30 sekúnd nám musíš vymenovať 15 vecí, predmetov alebo čohokoľvek. Nemôžu to byť značky, to znamená nie názvy obchodov, ale niečoho, čo nájdeme v obchodnom centre Nivy. Dobre?
3: Krásny dobrý deň ešte predtým, než začneme. Aké je tvoje ctené meno?
5: Alexandra.
3: Alexandra. Práve teraz ťa počujú ľudia na celom Slovensku. Zdravíme aj východné Slovensko, aj stredné Slovensko, aj západné. A ukážeme vám, ako Alexandre dokáže fungovať tzv. Rýchlo mozog. V časomiere 30 sekúnd, ešte raz opakujem pravidlá, potrebujeme, aby si povedala minimálne 15 slov, čo sa týka obchodného centra. 3, 2, 1, ideš.
5: Nakupovanie, jedenie, zábava, obchody, oldých. Čo mám? No.
4: Čo tu ešte nájdeme?
3: Kúde, poď.
5: Zelená strecha.
3: Zelená strecha, skvelé. Čo je na zelenej streche?
5: Oddych, športovať.
3: Lopta, jedlo, ľudia, zábava, oslava, narodeniny, torta. Hop, stop, 30 sekúnd, zvládla si to, geniálne ľudia. Poprosíme jeden veľký potlesk pre Alex.
4: Výborne.
3: Ktorá to vôbec nemala jednoduché.
4: Tí, ktorí by ste si mysleli, že Oliver za ňu doplnil slova, naozaj to tak nebolo. Ona len tak mutuje, že svojím spôsobom ten hlas jej prepol do toho, že zrazu rozprávala ako Oliver.
3: Áno, ale zvládla si to, to je základ, čaká ťa vzadu aj cena. No a my sa zatiaľ s vami lúčime, priatelia, ostávame ale na Nivách, lúčime sa iba do éteru. Ak tu náhodou nie ste a nemáte ani cestu okolo, tak sociálne siete E2SK, alebo stále funguje aj náš WhatsApp 0905 030 090. Tak ahoj!
2: Toto je špeciálna show Sketch Bros na Európe 2.
1: To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum.

0: Blíži sa nám 18. hodina, vypočúvate Európu 2, je tu s vami Diana, ale aj Sketch Bros, s ktorými sa ideme v tejto chvíli ešte dnes naposledy spojiť na narodeninový žúr.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Nivy Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Buď pritom aj ty.
3: Možno naposledy, ale najlepšie. Stále sa nachádzame v Nivách, vy sa môžete prísť. Čaká nás na záver jeden z najlepších koncertov, na ktoré som sa aj osobne veľmi tešil. Spýtame sa tu aj ľudí, ktorí sa tu dnes s nami nachádzajú. Skúsme spolu, hej? My povieme Ema, vy poviete drobná. Ema?
4: Drobná.
3: Slabé. Ema?
4: Drobná.
3: Lepšie? Ema?
4: Drobná.
3: A Ema je tu aj vedľa nás. Ema, krásny, dobrý deň.
5: Ahojte, krásny deň.
6: Na teba sa naozaj čakalo tu, v dobrom to myslím, pretože my sme sa veľmi tešili a niekoľkokrát sme spomínali, že príde Ema drobná aj s kapelou. Kapelu tu máš, máš tu seba, všetko je fajn.
5: Čo viac? Je tu Európa 2, čo viac?
6: Tak, zobrala si dobrú náladu, zobrala si seba, zobrala si kapelu, to presne potrebujeme. My tu máme všetko zase, ty tak uvediem ťa do deja, že čo sa tu vlastne deje. Tu je oslava narodenín 5 rokov. Ty si pamätáš na svoje narodeniny 5
5: Jasné,
6: rokov?
5: Jasné, ja si pamätám na všetky svoje narodeniny, aj prvé.
3: Dobre, tak čo si dostala ako darček na 5. narodeniny? Poď.
5: Na 5. narodeniny som dostala... Počkaj, to bol nie, to bol 6. bicykel.
3: Bicykel, skvelé. Hej. No 5 rokov je úplne akurát čas sa učiť bicyklovať. Počuj. Samozrejme, dnes tu budeš mať koncert, budeš mať krásny spev, budeš opäť ukazovať ľuďom taký ten tvoj prejav, ktorý majú ľudia radi. Poďme sa pozrieť na ten najhorší zážitok, ktorý si počas koncertovania zažila. Máš niečo také v hlave, alebo práve naopak?
5: Najhorší?
3: Veci, áno, alebo to vytesňuješ?
5: Najhorší, akože väčšinou je to spojené s nejakým problémom so zvukom. A tých je celkom dosť. Nedávno sa nám niečo stalo, už si nespomínam teraz, ale určite to je nejaké extrémne vypadávanie zvuku. Ako teraz sa mi deje v uchu napríklad.
3: A to je ďalšia otázka. Veľa ľudí sa pýta, čo majú speváci v ušiach počas toho, ako spievajú. Veľakrát aj svetové hviezdy, vypadáva im to tam, nevedia, ľudia nevedia, čo to je, ja tiež neviem. Vieš nám to nejako vysvetliť alebo opísať?
5: V ušiach máme v prvom rade, aby sme počuli seba, čiže máme tam seba, ide to priamo sem a máme tam kapelu. Máme tam kapelu a niekedy tam máme odrátavanie, to znie asi, že 1, 2, 3 a vtedy vieš, kedy začína sloha, kedy začína refrén a podobne.
3: Okay.
6: Lebo nás sa to tiež pýtajú ako moderátorov, že čo máme v ušiach, tak hovorím muž.
5: Ale
6: nás.
5: Teda musím povedať, prepáč, preruším ťa, vás dvoch v ušiach nemám, takže keď na vás takto pozerám, tak sa snažím odčítavať, čo hovoríte z pier, lebo vás moc dobre nepočujem.
6: Ja som mal aj takú babku. Ona bola, to myslím v dobrom, naozaj bola niekoľko rokov akože hluchá. Tak ja som na to zvyknutý, tak idem ti to hovoriť nahlas. Emi, si pripravená na svoj koncert?
5: Samozrejme, jednoznačne, na to sme prišli.
6: OK, takže v tom prípade, vy, ľudia, ste pripravení na Emu drobnú?
3: Skvelé, ak stojíte v zápke, sedíte v aute, ste doma, počúvate Európu 2, pozrite si aspoň náš Instagram e2sk. My sa s vami lúčime, tak majte krásny večer. Ahoj!
2: Toto je špeciálna show Sketch Bros. Na Európe 2. To bolo

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Tento typek je nezastaviteľný a samozrejme my sa veľmi tešíme, že

0: Radio Show. No, už to tu máme, ani sme sa nenazdali. 249. epizóda, 249 príbehov trojhodinových a ani nevieme, ako 5 rokov zbehlo, ale vlastne o tom bilancovaní si budeme hovoriť na budúci týždeň, kedy aj vysielame naživo. A ja sa z toho veľmi teším. Takže vítajte, posaďte sa, dúfam, že sa máte dobre, pretože aj dnes vysielame regulérnu showku a budeme si hovoriť aj, akú hudbu budeme hrať. Ja teda začínam a poďme si teda hrať novinky a noviniek teda máme dosť. Poďme na to. Daytona, Loops, Papele, potom Andrew Doom, Stay a potom Alex Van Lost Keys. Milanko, vítaj.
1: Jop, čaute všetci, je to tu, priblížilo sa to, krásny track of the week dnes večer máme za sebou, tak poďme do epizódy, štartujeme.

Milan Lieskovský a EKG Rádio Show. I know you can feel me.

0: Je pre nás veľmi podstatné hrať novú hudbu a teda veľa tej hudby máme aj novej a o tom je vlastne aj celá rádio show, ktorý si nás zapli možno že poprvýkrát. Ja som DJ KG, vedľa mňa Michal Lieskovský a dnes tu máme aj špeciálneho hostia, ako vždy guest mix má nejaký DJ, dnes to bude DJ Asbest z Košic, ktorý nám naformoval naozaj 30 minút poriadnych groovov a my si teda poriadne groovy hráme, pretože nám končí novinka od Alexa Vana Lost Keys, francúzsky producent, ktorý naozaj servíruje úžasný Afro House a toto je zase úplne niečo iné. Videl som na Reelsku, ako ho vyrába ten track, ako ho dal a samozrejme my ho hneď radíme. Ave, Meet Me in the Dark, Joel Corey, hneď ďalší track, tak poďme z Európy 2 a Milanko, povedz o tom Ministry of Fun, musíš.
1: Jednoznačne je to tu, blíži sa to, tento piatok najbližší, ktorý nás čaká, 2. október, od 18. vysielame z Ministry, budeme vás, ako sa hovorí, hajrovať, ešte tých, čo ste nezachytili, toto podujatie, ako som to nazval. A vy všetci ostatní, ktorí už možno máte kúpené lístky alebo plánujete tak urobiť, poďte do toho, neváhajte, bude to naozaj exkluzívna show a odhalím v tomto vstupe aj mená moderátorov Európy 2, ktorí budú s nami. Ladies and gentlemen, Janka a Shorty budú s nami v Ministri, tak veľkolepá showka sa chystá.

Tak samozrejme, aj teraz to tak je, pretože Camel Fat, dvojica z Liverpoolu, ktorú poznáte hlavne na základe pesničky Kola a samozrejme mnoho iných legendárnych trackov, servírovala nové EP, ktoré vyšlo u obrovského, úžasného DJa Solomona na jeho labeli Dynamic, ktoré sa to volá Landlord's Nightmare, a práve nám to dohráva. No a ak si hráme a supportujeme aj lokálny trh slovensko-českých producentov alebo producentky, tak Dominik Geringer mi poslal edit na tento úžasný track Who Made Who, Notre Dame, a ja ho teraz zaraďujem, pretože to je úžasná skladba, a potom hneď na to Arbat a David Guetta, Somebody That I Used To Know. Tak z Európy 2 si hráme aj takto, poďme.

0: oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
2: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopasase.travel.
3: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
4: Rádio Európa 2. Toto je Milan Leskovský.
5: Milan Leskovský.
4: Na EKG Radio Show.
6: Na celé Slovensko pozdravujeme z Európy 2. Ja pripomeniem, že toto je 249. epizóda našej rádio show a to znamená, že 250. je tu o týždeň a tá pôjde naživo z Ministry of Fans z Banskej Bystrice. A buďte súčasťou.
7: Keďže tá jeseň prichádza, ale budúci týždeň má byť ešte naozaj pekne, tak dnes si hráme aj trošičku jemne melancholicky, keďže cez týždeň bolo tak chladnejšie a som si povedal, že ten track prvý teraz a respektíve v druhej polovici môjho setu musí byť taký iný a je to aj pravda, pretože objavil som producenta, ktorý si hovorí GVN a skladba sa volá Sorry a začína to takýmto breakom a prejde to do Progressive House, je to veľmi dobre vyskladané, je to novinka. No a potom tu samozrejme máme absolútnu novinku od Davida Getu, sa to volá, že Mario. Tak toto všetko z Európy 2, let's go.

0: Európa 2, Milan Lieskovský, DJ EKG. A čo teraz prichádza?
1: No a teraz už prichádza nakladačka, ktorú určite budete počuť aj na budúci týždeň v Ministry of Fun, Európa 2. A naša rádio show oslavuje 250. epizódu. Budeme vysielať od 18.00 a tento track tam určite, ale že určite zahrám. A hneď na to novink Sony Fodera, Becky Hill, Say Something. Ale zatiaľ Maxim Lany, skladba Jump, let's go.

0: AG Radio Show.
1: Milanko, ja som si povedal, je to tvoje, nebudem ťa rušiť, poď do toho.
2: Díky za slovo, mladý pán. Teraz opäť, ako aj ty, tak aj ja držím tempo v rámci noviniek. Philip Allen, Chase the Sun, to je prerábka staré veci. Mnohí, ktorí ste po 35-ke, viacej budete poznať. A potom ďalšia novinka, More and More, Must Be a Dreamin'. Potom si povieme viac. Vítajte, začínam trošku aj hrať, okrem rozprávania, tak poďme do toho.

Veľká udalosť sa odohrala pred pár dňami, možno týždeň, dva, neviem úplne presne, ale moja obľúbená a verím, že vaša progresívno-trendsová formácia Above and Beyond oslavila naživo 700. epizódu ich rádio show, ktorá sa volá Group Therapy. No máme čo dobiehať, my sme zatiaľ na 250 a teda vypredali fantasticky krásny amfiteáter, ktorý sa volá George a nachádza sa samozrejme v Amerike, v štáte Washington. Takže chalanom gratulujeme, ja som videl videa odtiaľ, vyzeral to brutál, dohľadajte si a teraz pokračujeme v playliste, ktorý som pripravil. Eric, See Me a potom Soul Central Strings of a Life nás čaká, tak let's go, poďme na to.

0: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk. Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.

0: Stále Milan Lieskovský a hra nenormálne dobré. Milanko, poď, čo to tu máš a čo od teba čakáme?
1: Všetci, čo čakáte nejaké tie novinky aj odo mňa, tak áno, ste tu správne. Audien, môj obľúbený producent, prichádza s novinkou 7 Miles High a potom Going Deeper, skladba Titanium, to je David Guetta a Sia Titanium, ale trošku prerobené, veľmi zaujímavá prerábka, nenechajte si to ujsť. A Ave Meet Me in the Dark prichádza znovu dnes večer. Musíme, lebo je to dobré. Europa 2.

0: 150. epizóda a teda 5 rokov existencie našej rádio show. Budeme oslavovať už budúci týždeň v piatok 18.00, vysielame naživo. Verím, že nás prídete pozrieť a budeme sa všetci baviť. Takže Milanko, poď, tracklist je tvoj.
1: Nekompromisne pokračujeme v playliste a v tých novinkách. Rubak Strike Kids sme počuli a teraz prichádza náš obľúbený producent Antoine Delvic, Dead Boy sa volá jeho novinka. Ideme trošku štípať, tak si to vychutnajte z Európy 2.

0: OK, Európa 2, Milan Lieskovský, DJ EKG a teraz prichádza náš host. A vieš čo, ja ti odovzdám slovo, uveď to ty, je to človek z mesta, kde žiješ aj ty, tak poďte chalani.
1: Dobre, Milanko, ďakujem ti za slovo. Guest mix, DJ Asbest, vítaj Maťko. A naozaj 30 minút vyzerá absolútne luxusne. Panic Room, Camel Fat, Love Forever, Max Stiller a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A toto je typický sound Maťa Asbesta, veľmi sa z toho tešíme. Takže poďme 30 minút na Európe 2 na celé Slovensko. DJ Asbest, je to tvoje, Maťko.

Ak teda môžem povedať skladbu, ktorú mám úplne rád, tak je to Lipstick a Tony Romera remix absolútne Maťovi Asbestovi prístane, pretože je to jeho šálka kávy a on miluje kávu rovnako ako ja a Marko. Milan už si tá kávu nejde, ale dobre, môže byť aj on v našom klube. Ale Maťo je tu úplne regulárne správne, pretože Ristre to práve pije s nami a počúvame s ním jeho groovy. Tak Maťko, úžasné a Lipstick práve teraz prichádza z Európy 2, stále guest mix DJ Asbest. Let's go.

0: No a Asbest, ďakujeme ti veľmi pekne, že si nám dal 30 minút krásnej luxusnej nádielky. A ja musím povedať, že my sme sa minulý týždeň rozlúčili zo Summer Anthems, teda skladby, ktoré majú letný feeling. A ja si dovolím otvoriť sekciu, ktorú budete počuť až do apríla. Weekend Anthems, to znamená najväčšie globálne tanečné hity. Je jedno, aký majú rok vydania, ale dôležité, že sú to anthemy. A vyskladal som ich teda prvý týždeň symbolicky ja, takže otvárame sekciu Weekend Anthems, ktorú budete počuť najbližšieho pol roka, poslednú hodinu. A Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, Prospa Love Songs a potom Sistek Arco Sound of the Sunrise. Toto všetko z Európy 2. A teda pozývam sa na stage. A vieš čo, Milanko, pozvíva.
1: Ladies and gentlemen, privítajte na našom stage. Toto je DJ EKG a prvé jesenné Weekend Anthems.

The Sunrise končí a v Milero remixe prichádza skladba Morning Coffee. Morning Coffee my s Markom Mazakom milujeme. A Marka Mazaka máme radi, pretože aj on s nami bude v Ministry of Fun v piatok a určite aj takýto sound budete počuť z éteru naživo od 18.00. Weekend Anthems z Európy 2. Weekend Anthems ešte raz. Posledná hodinka aj takto. Takže zdravíme vás na celé Slovensko. Počúvajte naďalej.

0: Miro Show. Opäť sa hlásime z Európy 2, sme tu my dvaja, Milan Lieskovský, DJ EKG, ten aktuálne práve teraz aj mixuje a ja vám poviem, že aj táto epizóda bude na streamovacích platformách, aj na Soundcloude, krásne ju tam nahodíme, tak ako vždy, aby ste mohli počúvať celý týždeň, ale teraz ti to opäť odovzdám, poď.
1: Ak je track, ktorý mám, že fest rád, normálne, že naozaj brutálne, tak je to Demeter Brisa, je to taký, má to ten touch jesene, kedy je trošku taká melanchólia, čaj, sveter, ľudia chodia naozaj po lesoch a počúvajú dobrú hudbu a kebyže behám, čo aj robím pravidelne, tak tento track si zapnem. Tak počúvajte, dokončil nám Joris Vorn Tomorrow, Sultan and Shepard remix, no a teraz prichádza Demeter, skladba Brisa a je to neuveriteľne spravené. Tak poďme na

0: nebolo len také melancholické, musí to byť aj vtipné, aj veselé. Sweet Disposition je aj takto krásne houseovo spravená a je to absolútny víkendový anthem, aby vás naozaj pred tým víkendom kopol. A ak dneska idete niekde, ste v taxiku, alebo momentálne nás počujete niekde, tak vás pozdravujeme na celé Slovensko, EKG a Milan Lieskovský Radio Show. Sweet Disposition a potom Tony Romera, Time to Move a potom Martinez Brothers, Let It Go, Vintage Culture Remix. Toto všetko vám servírujeme z Európy 2 a teraz vám dá Milan opakovanie Matka Múdrosti o 250. epizóde.
1: Áno, áno, je to tak. Tí, čo ste si zapli až teraz a ste možno nezachytili našu kampaň na sociálnych sieťach aj v Eteri Európy 2, tak v piatok 2. oktobra oslavujeme 250. epizódu našej rádio show na Európe 2 a spolu s nami bude samozrejme aj minister, taký tieňový tejto rádio show, Mr. Marko Mazák, a v Ministry of Fun v Banskej Bystrici budeme oslavovať 250-ku. My inak okrem tejto oslavy, ktorá bude spolu aj s vami, tak už od 18. budeme naživo vysielať z Ministry of Fun v Banskej Bystrici a teda naozaj všetci, čo môžete, chcete a tešíte sa, poďte do toho, bude to krásne.

teraz prichádza jeden z amerických producentov, ktorý je obrovský talent. Má nenormálny support po celom svete, hovorí si Max Stiller a skladba Every Night je úplne brutálna a potom hneď na to dvaja chlapci z Liverpoolu, ktorí si hovoria Camel Fat, London Grammar, Lose Your Head, Camel Fat Remix. Pozdravujeme vás na celé Slovensko a počúvajte dobrú hudbu s nami, let's go!

0: Deadmau5 When I Talk, fantastický vokál. Chceme vám povedať, že ďakujeme, že ste si zapli po 249. krát Európu 2 aj s informáciami. Dnes to bolo viacej hudobné, informácie si šetríme na budúci týždeň. Špeciálka v piatok, 2. Ministry of Fun a samozrejme regulérna 250. epizóda, ktorá vás čaká aj na budúci týždeň a povedali sme si s Markom aj s Milanom, že budeme hrať to najlepšie za 5 rokov a najfrekventovanejšie tracky, ktoré sme tu mali za uplynulých 5 rokov a teda bolo ich požehnanie. Milan sa lúči ako vždy a ja sa odpájam. Čaute a majte ešte peknú sobotu.
1: Je to tak, všetko bolo povedané. Díky, že ste počúvali. Díky aj za uplynulých 249 epizód. A poďme spolu oslaviť tú 250-ku. V piatok sa vidíme v Banskej Bystrici v Ministry of Fun. Zatiaľ sa majte najlepšie na svete a čau.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Fast track to a new era.

0: ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej party Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
1: Ste pripravení? Stierače, ostre kovače, let's go!
0: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať. Piatok 2. októbra ťa v Ministry of Fun v Banskej Bystrici čaká oslava 250. epizódy našej rádio show. A aj

Peter Pan, Spirit. Yeah.